0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: Olivier Messiaen, Quartet Ժամանակի ավարտը. Կատարում են Պյոտր Սերկինը, դաշնամուր, Իդա Կավաֆյանը, ջութակ, Ֆրեդ Շերրին, թավջութակ, Ռիչարդ Շտոլցմանը, կլարնետ.

հնչեց Օլիվիե Մեսյանի ժամանակի ավարտը կվարտետը, կատարեցին Պյոտր Սերկինը դաշնամուր, Իդա Կավաֆյանը ջութակ, Ֆրեդ Շերրին թավջութակ և Ռիչարդ Շտոլցմանը կլարնետ։

Arvo Pärt, Սիմֆոնիա թիվ 1, նվիրված Հեյնո Էլերին, կատարում է Բամբերգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Արվոպյարտի առաջին սիմֆոնիան, նվիրված Հեյնո Էլերին։ Կատարեց Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ո ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժանենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ, և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երգում մեկ-մեկով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի, Կոնցերտային ֆանտազիա, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սոլ մաժոր, օպուս 56. Կատարում են Միխայել Պլետնյովը, Դաշնամուր, և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու կոնցերտային ֆանտազիան դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, օպուս 56. Կատարեցին Միխայել Պլետնյովը դաշնամուր և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 3, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը գալարափողի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Ռե մինոր օպուս 30. Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Վլադիմիր Աշքենազի, դիրիժոր Անդրե Պրևին։
1: FM 91.1
0: Կհնչեն անսամբլային հատվածներ Հայնրիխ Շուրցի սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Էմմա Քիրկբին, Սյուզիլի Բլանկը, սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ, Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել Կվարտետը։

Հնչեցին անսամբլային հատվածներ Հայնրիխ Շուրցի «Սրբազան» սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, Սյուզիլի Բլանկը, սոպրանոներ, Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ, Ստեֆան Վարկոն, Ռիխարդ Վիստրայխը, բասեր և Փյորսել կվարտետը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

0: Ես այո Մարգարեությունը, գլուխ 6-րդ, 1-10 համարներ։ Այն տարին, երբ մեռավ Օզիա արքան, տեսա տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա փառքով։ Նրա շուրջը սերովբեներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ, երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը և երկուսով էլ թրչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների տերը և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Կանչողների ձայնից դռան բարավորը վեր կացավ և տունը լցվեց ծխով։ Եվ ես ասում եմ, «Վայ ինձ, ես մի տարապած մարդ եմ, ինչու եմ ապշած կանգնել մնացել, չէ որ ես մարդ եմ, պիղծ շուրթեր ունեմ և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ եմ ապրում, բայց ահա իմ աչքերով տեսա զորությունների տիրոջը»։ Եվ ահա ինձ ներկայացավ սերովբեներից մեկը, ձեռքին կայծ բռնած, որ ունելիով վերցրել էր զոհասեղանից, բերեց, մոտեցրեց իմ բերանին և ասաց, «Ահա մոտեցրի քո շուրթերին, դա կհանի քո անօրենությունները և քո մեղքերը կսրբի քեզնից»։ Եվ լսեցի տիրոջ ձայնը, որն ասում էր, «Ում ուղարկեմ և կամ ով կգնա այդ ժողովրդի մոտ»։ Ու ես ասացի, «Ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր»։ Նա ասաց, «Գնա և հայտնիր այդ ժողովրդին»։ Լսելով պիտի լսեք, բայց չիմանաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց չճանաչեք, քանզի այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակել են, որպեսզի չլինի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես էլ բժշկեմ նրանց»։ Պողոս Առաքելի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին առյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մեռելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափառեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ չընդունեցին խոստումը։ Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4-րդ, 14-ից 22 համարներ։ Եվ Հիսուս հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա, ու գավառի բոլոր կողմերում նրա համբավը տարածվեց, և նա ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում փառավորվելով բոլորից։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր նա սնվել մեծացել էր, և ըստ իր սովորության շաբաթ օրը ժողովարան մտավ, և նրան տվին Եսայի Մարգարեի գիրքը, և նա վեր կացավ ընթերցելու։ Եվ երբ գիրքը բացեց, գտավ այն տեղը, ուր գրված էր, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով բեկյալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու և կույրերին տեսողություն, կեղեքվածներին ազատ արձակելու, տիրոջը ընդունելի տարին հրճակելու։ Եվ փակելով գիրքը, տվեց պաշտոնյային ու նստեց։ Եվ ժողովարանում գտնվողների բոլորի աչքերը նրա վրա էին սևեռված։ Սկսեց ասել նրանց. «Այսօր այս գրվածքները կատարվեցին, երբ լսում էիք ձեր ականջներով»։ Եվ բոլորը վկայում էին ու զարմանում նրա բերանից ելած շնորհալի խոսքերի վրա ու ասում. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։
1: Եսայի մարգարե։ Եսայի մարգարեն Աստվածաշնչյան այսպես կոչված մեծ 4 մարգարեներից առաջինն է։ Այս մարգարեներն այսպես են կոչվում, ծավալով ավելի մեծ գրքեր ունենալու պատճառով, քան մնացած 12-ը։ Եսային ապրել է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում, ծնվել եւ համարյա ամբողջ կյանքն անցկացրել է Երուսաղեմում։ Ունեցել է ըստ իր իսկ վկայության մարգարեոհի կին եւ զավակ կամ զավակներ։ Սուրբ Եսայու մարգարեական գործունեությունը սկսվում է Երուսաղեմի Ոզիա թագավորի մեռնելու տարին։ Մարգարեն տեսիլքի մեջ տեսնում է տիրոջը, բարձր աթոռին նստած, փարաբանող սերովբեներով շրջապատված, որոնցից մեկն ունելիով վերցնում է տիրոջ սեղանից կրակեկայծ և դիպցնում մարգարեի շուրթերին դրանք մակրագործելու համար։ Սա է պատճառը, որ Եսային կոչվում է նաև կայծակնամաքուր մարգարե։ Եսային լսում է տիրոջ ձայնը և հրաման ստանում գնալու և ժողովրդին Աստուծո պատգամները հաղորդելու։ Եսային իր շուրջ 60-ամյա մարգարեական պաշտոնով ուղություն է տվել Երուսաղեմի 4 թագավորների՝ Հովաթամին, Ակազին, Եզեկիային և Մանասեին։ Եսային կոչվում է նաև նախավետարանիչ կամ ավետարանիչ մարգարե, որովհետև բազմաթիվ մարգարեություններ է արել Տեր Հիսուսի մարտեղության ու փրկագործության վերաբերյալ։ Օրինակ, նրա գրքում է գրված Կույսի հղիացման և Էմանուել անունով որդի ծնելու մասին, նաև տիրոջ չարչարանքների և հարության։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, Սուրբ Եսայի մարգարեն նահատակվել է Մանասե թագավորի հրամանով, սղոցվելով։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 71-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երջանիկ և փառավորված են սուրբերի դասերը, որոնցից ոմանք դույզն ինչ գայթեցին, բայց ավելի շատ հաստատվեցին, փոքրինչ սասանվեցին, բայց հոգու շողերից սաստիկ վառվելով մաքրվեցին և լուսավորվեցին. Սրանցից մեկը ցույց է տալիս մարմնի հասարակաստեղծ տկարությունը, իսկ մյուսը բնական օրենքը գերազանցող հրեշտակային վարքն ու առաքինությունները. Արդ նրանք օրհնված են Քրիստոսի հոր աստվածության ամենիշխան բերանով, ընտրված են, տոնված, խնկված և բարեբանված, պաշտված իբրև Քրիստոսի անդամներ և պատրաստված իբրև Սուրբ Հոգու օթևաններ. Նրանց մեջ չկա խավարի հետք և կամ նշույլ, այլ ամբողջովին անկեղծություն, լուսավոր արդարություն և Աստուծո մարդու կարողության չափով Աստուծո նմանություն. Նրանց երեսը պարզ է և համարձակ, վարքը բարձր և անխոնարելի, կյանքը զգաստ և անպարսավ, Աստված պաշտությունը ամուր և անփոփոխ, ընթացքը արի և անկասելի, ճշմարտությունը միատար և անցնդելի, դիմագրավությունը զորեղ և անհաղթելի, տեսողությունը պայծառ և անապշելի, իմաստասիրությունը վերին և անկոխելի, պատկերը մաքուր և անաղարտելի. Աստված ինքն ուսուցանեց մեզ աղաչել նրանց, անձնապես դիմելով և անունները հիշատակելով, և արարչի խոսքը ծանուցեց, որ նրանց միջոցով վերանում է խռովությունը. Իսկ ես անպիտանս ամեն ինչում և պարսավելիս, որքան հնարավոր է խոսքով նկարագրել, մինչ արթունեմ, նիրհում եմ, մինչ զգաստ եմ երևում, թմրում եմ, բարեպաշտության մեջ գայթակղվում, աղոթելիս վրիպում, ընթանալիս կանգ առնում, արդարանալիս մեղանչում, խաղաղանալիս ամբոխվում, մինչ արշավում եմ, հետ եմ դիմում, մեկնելիս հետ դառնում, լույսին խավար եմ կցում, քաղցր համին օշին դրխառնում, բարիկների թելերի հետ չարիքներ հյուսում, կանգնելիս կրկին գլորվում, ծաղկում եմ և չեմ պտղաբերում, ասում եմ և չեմ անում, խոստանում եմ և չեմ կատարում, ուխտում եմ և չեմ իրագործում, կարկառում եմ ձեռքս և դարձյալ հետ քաշում, ցույց եմ տալիս և չեմ նվիրում, մոտեցնում եմ և չեմ տալիս, մինչ դարմանում եմ խոցվածքս, նորից վիրավորվում եմ, մինչ հաշտեցնում եմ, վերստին խռովեցնում եմ, հանիրավի ատյան եմ ելնում և իրավամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ջնջվում, նավում եմ և շեղվում ուղությունից, սկսում եմ և չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և դարձյալ սասանվում, լծվում եմ և կրկին թափվում, այստեղ հավաքվում եմ և այնտեղ վար հոսում, դիզվում եմ և նույն տեղում այրվում, հիմնարկում եմ և չեմ վերջացնում, սակավ վաստակում եմ և բյուր վատնում, դույզն ինչ գանձում եմ և անթիվ սպառում, խրատում եմ ուրիշներին, իսկ ինքս անփորձ եմ, միշտ ուսանում եմ, բայց երբեք ճշմարտության գիտությանը չեմ հասնում, մարած չարիքները նորից եմ բորբոքում, փոքրինչ քաջալերվում եմ և առավելապես հուսալքվում,

լվացվում եմ և դրանով իսկ աղտոտվում։ Դավթի կերպարանքն առնում և սավուղի գործերը կատարում։ Շուրթերով ճշմարիտ խոսում և երիկամներով ստում։ Աջ ձեռքովս մատակարարում և ձախովս ավերում։ Ցորեն ցանելիս նաև որոմ եմ սերմանում։ Բարձրագույն իմաստությունից վայր իջնելով գտնում ինքս ինձ։ Երեսով հրեշտականում եմ և խորուրդներով դիվանում։ Ոտքերով հաստատվում և մտքով տատանվում։ Սուտ ձևանում և իրոք խոտորվում։ Կեղծավորում իբրև արդար և գործով ամբարշտանում։ Հեզերի կարգին դասվում և դևերի հետ կաքավում։ Մարդկանցից գովվում և տեսանողիցդ պարսավվում։ Հողածիններից երանվում և լույսի որդիներից աբաղվում։ Հաջոյանում հետին ռամկին և մեծ թագավորիդ աչքից ելնում։ Դատավորի ատյանը թողած աղերսում եմ անորեններին։ Վեհերից հալացվելով նվաստների մեջ եմ սպրդում։ Մարմնով արտաքուստ պճնվում եմ և հոգովս ճայի գույնով ճանաչվում։ Մոտենում եմ դաշինք հաստատելու և ուխտակորույս դուրս վտարվում։ Այսօր մաքուր հոգեկիր եմ և վաղը մոլի խելագար։ Տերունի պատվիրանը լքած հետևում եմ օձի թելադրանքին։ Հույժ արիանում եմ և ավելի վատթար ընկրկում։ Վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձատրության ժամին անմասն մնում։ Ճոռոմ խոսում եմ հեռվից և պատասխանատվության պահին պապանձվելով կարկամում։ Արևածագին հարուստ եմ երևում և երեկոյան դատարկ դեգերում։ Ծերերի աթոռին բազմած խելահեղների հետ եմ հաղորդակցվում։ Ննջում եմ խղճի խայթով և սարսափներից զարհուրած զարթնում։ Կամքիս անդաստանները վատթարագույն կերպով եմ հերկում։ Չարիքի մեջ փութաջան եմ ես, մշտապես անառակ որդիս, ագրվածս, անզեղչ խոտորվածս, անմխիթար տրտմածս, ինքնագրավ գերվածս, մահվան և ապականության ծառայողս, անողոքելի տանջվածս, անփրկելի մատնվածս, անպատվաստելի կտրվածս, անարծարծելի մարածս, անկազդուրելի խոտորվածս, անվերականգնելի կործանվածս։ Եվ եթե հարկ է այստեղ ավելի սաստիկ նախատել անորեն հոգուս, ահա գրում եմ, գրում և չեմ խնայում գեհենի խռիվ դարձածիս։ Նախանց ժառանգն եմ երկնային նոր ադամի, ինչպես Կայենը հնի և հողեղենի։ Եվ այս աշխարում հոգուս մեջ ունեմ անբաստանության լիարժեք նշանը, որը ոչ թե շնչիս տուրևառությունն է, այլ խոսքերիս կշտամբանքը։ Եվ արդ, որտեղ է փրկությունը, երբ հավատքի սկզբնահայրը հուսահատության վայրում իմ անգթության չարիքներն է հիշեցնում ինձ։ Մարգարեների մեջ մեծը խոսքով քարկոծում ինձ։ Բարեփառ արին տեգի սայրով սատակամահ անում։ Ճշմարտի պատկերն ինձ աքարի հետ բնաջնջում։ Վեհ աստվածարյալը հարագողների վրեժին մատնում։ Մարգարեացին տեսանողը ամաղեկացու հետ ինձ սպանում տիրոջ առջև։ Աստուծո նախանձավորը երկնատեղած բոցով սպառում։ Ստվերի լրումը և նորի սկիզբը հեծանոցով քամհարում։ Առաքյալների պետը Սափիրայի հետ կյանքիս վերջ դնում։ Հոգով քննող զարմանալին կյանքի քարոզի հետ մահվան բուրմունք խառնում ինձ համար։ Արդ իմ նկատմամբ անաչառ են նաև երջանիկների կաճառները և վերնայինի ուժգին հրամանի արի սպառազենները։ Հրեշտակների հետ նաև մարդիկ, տիեզերքի հետ նաև տարերը, անզգաների հետ նաև շարժողականները, որոնք միշտ դատապարտում են ինձ լլկիչ պատիժների, իբրև օրինակ և հիշատակ գալիք սոսկումների, և կյանքիս վստահությունը, ասես ալեհույս փոթորկով հավետ մրկված, անկայուն է մնում։ Եվ եթե մեկն իմաստությամբ քննի և հետազոտի բազմատեսակ ու զանազան, մանր ու փոքր ու մեծամեծ, անթիվ անհամար ջրային կենդանիներին, որոնք անբավ երամներով վխտում են Երուսեռում և սլանում մարմնիս ծովի մեջ, կվկայի և կհաստատի այստեղ գրված խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Սակայն դու ինքդ, օրհնաբանված անմահ թագավոր, բարի, երկնավոր, մարդասեր Քրիստոս, կենդանի Աստուծո միածին որդի, հզոր, բարձրյալ, անքնին, անճար,

քավիչ, ահավոր, սաստիր հոգուս ձմեռային ալեկոց փոթորկին, դադարեցու սրտի սխրովության մոլեգին շարժումների ծավալումները, ամրապինդ սանձով արգելիր ցնդած մտքիս վայրագությունը, մեծի հրամանով թող խաղաղվի ամենավարան սասանող բուքը, սատակիր խափանիր երկրակենցաղ հեների գաղտնի ամոթալի ուրվական և բազմագլխյան անդամները, մշտամատույց աղոտք համարիր այս ողբերգության մատյանի թաղծաձայն և ողորմաղերս նորընծատողերը, հանիր ինձ մահվան խոր անդունդից, չքնաղ կյանք տալով փրկված մարգարեի հետ։ Անձնադատ խոսքերիս այս խոստովանությունն ընդունիր որպես անուշահոտություն, մխիթարություն շնորիր ուժգին հեծությամբ հուսահատվածիս դառը վշտերին, և քեզ հոր հետ և սուրբ հոգով, փառք, պատիվ և իշխանություն, հավիտյանս, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը և Սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի ջութակի և նվագախմբի կոնցերտը, փոխադրված ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը և սիմֆոնիկ նվագախումբը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Անիի մայր տաճար։ Անիի մայր տաճարը կամ Անիի կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հիմնադրել է Հայոց թագավոր Սմբատ II տիեզերականը 989 թվականին։ Շինարարությունը 1001 թվականին ավարտել է Հայոց թագավոր Գագիկ առաջին Բագրատունոկինը, կատրանի դե թագուհին։ Կառուցել է տրթած ճարտարապետը։ Քարամույթ գմբեթավոր հորինվածքով Անիի մայր տաճարը, իր կոթողային ձևերով և հարուստ հարդարանքով խորհրդանշել է վերածնված հայկական պետության հզորությունը։ Հայկական խորշերով ակուսված արտաքին ճակատները հարդարված են նրբագեղ կամարաշարով։ Ավագ խորանը զարդարվել է Քրիստոսը գահի վրա պատկերագրությամբ որմնանկարով։ Տրթատը կարևոր ավանդ է մուծել եկեղեցական ճարտարապետական ձևերի զարգացման գործում։ Իր ոճական առանձնահատկությունների, կառուցվածքային կատարելության և գեղաշուկ հարդարանքի շնորհիվ Անիի մայր տաճարը դասվում է համաշխարհային ճարտարապետության լավագույն ստեղծագործությունների թվին։ Կատրանի դե թագուհին տաճարը զարդարել է ծիրանե ծաղիկ ոսկեղեն գործվածքներով, արծաթե ու ոսկե անոթներով։ Տաճարի գմբեթին կանգնեցվել է մարդահասակ արծաթե խաչ, իսկ Սմբատ II թագավորը Հնդկաստանից բերել է տվել բյուրեղյա հսկա ջահ։ 1010-ական թվականներին Անիի մայր տաճարի կողքին կաթողիկոս Սարգիս առաջին Սևանցին կառուցել է Սուրբ Հրիփսիմյանց վկայարան։ 1040-ից 1050-ական թվականներին տաճարի արևելյան և արևմտյան ճակատներին արձանագրվել են Արոն Մագիստրոսի և Բագրատ Մագիստրոսի կատարած գործերը։ Պարիսպների վերակառուցում, քաղաքի ջրատարն անցկացնելը, անեցիների հարկերը թեթևացնելը և այլն։ 1064 թվականին սելջուկները գրավել են Անին և մայր տաճարը վերածել մսկիթի։ Անիի ամիրան տաճարի գմբեթին խոշոր մահիկ է զետեղել։ Զայրացած անեցիները հրավիրել են Վրաց Դավիթ շինարար թագավորին և քաղաքի դարպասները բացել նրա զորքի առջև։ Անիի մայր տաճարը վերստին օծվել է և գործել որպես եկեղեցի, կրկին կարևոր տեղ գրավելով հայ հոգևոր կյանքում։ 12-րդ դարում տաճարի սպասավորներն են եղել Հովաննես Սարգավագը, պատմիչ Սամուել Անեցին, պատմիչ և թարգմանիչ Մխիթար Անեցին։ 1126 թվականին վրացիները ստիպված Անին վերադարձրել են Շադադյաններին, որոնք երթվել են այլևս Անիի մայր տաճարի նկատմամբ ոտնձգություններ չանել։ 1198 թվականին Անին Զաքարյան իշխանների ազատագրելուց հետո 13-րդ դարում մայր տաճարը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ կրպակ, ձիթանք, արծաթե սպասք, ավետարան և այլն։ Տիգրան Հոնենցը նորոգել է տաճարի խարխլված աստիճանները։ 1319 թվականի երկրաշարժից քանդվել է Անիի մայր տաճարի գմբեթը, իսկ 1988-ի երկրաշարժից հյուսիս արևմտյան անկյունը։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1004-ից 1031 թվականներին և Ավանի կաթողիկոսության Սուրբ Հովաննես եկեղեցուց հետո համարվում է հայկական երկրորդ հնգագմբեթ եկեղեցին։ 12-րդ դարում Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցուն հարավից կցել են գավիթ, որի ծածկը խաչվող կամարների կիրառման վաղ օրինակներից է։ Հարթ առաստաղը կազմված է սև ու կապույտ ներկված քարե սալերից։ Արևելյան ճակատի կենտրոնում շքամուտքի խորշն է, երկու կողմերում զույգ խորշերով։ Այս հորինվածքը նախորինակ է ծառայել Երևանի Մատենադարանի գլխավոր ճակատի ճարտարապետության համար։ Անիի Սուրբ Առաքելոզ եկեղեցին 12-ից 14-րդ դարերում բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ դրամ, հողեր, կալեր, ջրաղացներ, կրպակներ եւ այլն։ 1031 թվականին իշխանած իշխան Վահրամի որդի Աբուղամրը նվիրել է Կարնուտի այգի, իսկ Ոմն Գրիգոր ավետարան։ Եկեղեցու և գավթի պատերին 13-րդ դարում փորագրվել են Անիի բնակչության կյանքը կանոնակարգող բազմաթիվ հրամաններ և օրենքներ, ապահարկության, երկրաշարժից հետո փողոցներում առևտրի արգելման, ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ, կաշառակերությունը դատապարտող և այլն։ Ըստ գավթի ներսի արձանագրության 1301 թվականին Զաքարե երկրորդ մեծի թոր իշխան Աղբուղան այցելել է Անի, տեսել սկաղակս աղկատացյալ, զիշատ հարկեր ի վերադրած, որի սկզբանի չեր եղել, և հրամայել է քաղաքացիներին զիջել հարկերից երեքը։ 1909 թվականին պեղվել է եկեղեցու տարածքը, այժմ կիսավեր վիճակում պահպանվել է գավիթը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Կհնչեն հայ ավանդական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։

1893 թվականի հուլիսի 16-ին է ծնվել, հայկական վոկալ կատարողական արվեստի հիմնադիրներից, երգիչ, թատերական, երաժշտական, հասարակական գործիչ Շառա Ատալյանը։ Շուրջ 22 տարի, 1932-54 թվականները Շառա Ատալյանը Երևանի օպերայի և բալետի պետական թատրոնի առաջատար մեներգիչն էր, տենոր բարիտոնային տասնյակ դերերկերի առաջին և անգերազանցելի կատարողը։

Շարա Տալյանը սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Նրա ուսուցիչներն են եղել Գրիգոր Սյունին ու Սպիրիդոն Մելիքյանը։ 29 տարեկանում ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիան։ Արամ Տեր-Հովանեսյանի ղեկավարած տեղի հայկական երգչախմբում հղկվում է Շարա Տալյանի վոկալ արվեստը։ Նրա անունը սերտորեն կապված է հայ երգի հետ։ Շարա Տալյանը հայ դասական ռոմանսի հիմնադիր Ռոմանոս Մելիքյանի վարդը ռոմանսի առաջին մենակատարն էր։ Համերգային երգիչ ու օպերային արտիստ Շարա Տալյանին բնորոշ էին նաև գիտնական արվեստագետի հատկանիշները։ Նա գտել է Տիգրան Չուխաջյանի «Լեբլեբիջի» կլավիրը և բերել Երևան, հայտնաբերել է նաև Արշակ երկրորդ օպերան։ Տարիներ շարունակ նա փնտրում էր մոռացված երգեր, վերակենդանացնում ու հնչեցնում դրանք։ 1927 թվականին նրա նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Հայ աշուղներ» ազգագրական անսամբլը, որը 1944 թվականին վերանվանվեց «Սայատ-Նովա» և գործում է մինչև այսօր։ Շարա Տալյանը աշուղ Ջամալու որդին ու աշուղ Շերամի զարմիկը վարպետորեն էր արտահայտում երգչի ոչ միայն զգացմունքն ու ապրումները, այլև վերակենդանացնում նրա ժամանակը, շունչը և ոգին։ Նա մեծ ընդկոմիտասի ազգային երգարվեստի ավանդույթները պահպանող վոկալիստ էր և հաստատում էր, որ հայ երգին բնորոշ է քնքուշ, խաղաղ ազդու և ձայնին ավելորդ երանգներ չտալու կատարումը։

Թիֆլիսում մեծացած երգչի կատարմամբ ունկնդիրը հեշտությամբ ճանաչում է Սայատ-Նովային կամ Ջիվանուն, Շերամին կամ Նաղաշ Հովնաթանին։ Հայկական երգը Տալյանի կատարմամբ հնչում է նաև Հայաստանի սահմաններից հեռու Վրաստանում, Միջին Ասիայում, Իրանում և այլուր։ Շարատալյանը հայ օպերային արվեստի վարպետներից էր։ Նրա կերտած Ելեցկու, Օնյագինի, Ռիգոլետոյի, Ամոնասրոյի, Դոն Խոզեի և Էսկամիլիոյի, Սկարպիայի, Ձեր Ֆաուստի դերերքերը հայրենական թատրոնի կարևոր էջերից են։ Սակայն Շարատալյանի օպերային արվեստն իր ցայտուն արտահայտությունը գտավ ազգային կերպարների մարմնավորման մեջ։ Նա Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայում Սարոյի առաջին և անկրկնելի կատարողն է եղել։ Թատերական ու համերգային բեմերում տարիներ շարունակ ունկնդիրը լսում էր 71-ամյա Շարատալյանի Սարոյին։ Նույնպեսի վարպետությամբ նա ստեղծել է նաև Արշակ II, Թաթուլի և Դավիթ բեկի կերպարները։ Հայ երգի երախտավորը խորապես գիտակցում էր, որ ունկնդրին պետք են ազգային երգարվեստի գանձերը և մինչև կյանքի վերջը երիտասարդի երանդով ու նվիրվածությամբ շարունակում էր հարստացնել Հայկական ռադիոյի ոսկե ֆոնդի իր ձայնագրությունների երգացանկը։ Շարատալյանի ստեղծագործական կյանքը հայրենական արվեստին նվիրվելու գեղեցիկ օրինակ է։

Կհնչեն «Աղջիկների պարը» և «Վիճակի տեսարանը» Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, կատարում են Գոհար Գասպարյանը, «Անուշ», Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի մենակատարները, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան.

Հնչեցին աղջիկների պարը և վիճակի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, կատարեցին Գոհար Գասպարյանը «Անուշ», Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի մենակատարները, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, համերգային նախերգանք, ամառային գիշերվա երազ, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ամառային գիշեր վայրաս» համերգային նախերգանքը, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Արպեջոնե, Լա մինոր, փոխադրումը ֆագոտի և դաշնամուրի համար Բերնարդ Գյունտերի, առաջին մաս, Ալեգրո Մոդերատո, կատարում են Կարեն Ժոգեգանը, ֆագոտ, և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լա մինոր արպեջոնե» սոնատի առաջին մասը, փոխադրված ֆագոտի և դաշնամուրի համար, փոխադրման հեղինակ Բերնարդ Գյունտեր. Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։
1: Հենրի Փյուրսել, Դիդոնայի արիան Դիդոնա և Էնեաս օպերայից և արիան Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Ամադիս օպերայից։ Կատարում են Դենիս Գրեյվսը, մեցո սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյին վագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

հնչեց Դիդոնայի արիան Հենրի Փյուրսելի «Դիդոնա և Էնեաս» օպերայից և արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ամադիս» օպերայից։ Կատարեցին Դենիս Գրեյվսը, մեցո-սոպրանո, և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային կոնցերտ համար 3, դոմինոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաո Նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 դաշնամուրային կոնցերտը, դո մինոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարաբանության մասին։ Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարը. Հայոց պատմության մեջ եղել են մեծ անհատներ, որոնց ողջ կյանքը կրել է հայրենի բնության կնիքը, հայրենյաց ջինջ ջրերի և ամրակուր ժայռերի բույրը կրող վարքի մաքրություն և ազգանվեր գործին աննկուն նվիրում։ Այդպիսին էր ծնունդով Վանի Այգեստան թաղամասից Գարեգին Սրվանցյանց եպիսկոպոսը, մկրտության անունը Հովանես։ Սանդենց տոհմից Մանուկ Հովանեսի մտքում Վանի բնապատկերների հետ միասին դրոշմվում էին նախնյաց հզորության և մշակույթի վկայությունները, ժայռի վրա բարձրացող հինավուրց բերդապարիսպները, միջնաբերդի, հատկապես մհերի դռան արձանագրությունները և Վանա ժայռի վրա ուխտագնացների փորագրած հազարավոր խաչերը, և այդ ամենը համեմված բազում պատմական զրույցներով ու հեքիաթներով երեխայի սիրտը լցնում էր անհուն բերկրանքով հայրենի բնաշխարի նկատմամբ։ Սկզբնական կրթությունը ստանալով Վանի հայնկույսների վարժարանում, 17 տարեկան երիտասարդը մեկնում է Վարագա ժառանգավորած վարժարանը և դառնում Մկրտիչ Խրիմյանի ամենից սիրելի աշակերտը։ Ուսումնառության տարիներին Եղիշեի Վարդանի և Հայոց պատերազմի գիրքը կարդալով երիտասարդ Հովանեսը մեծագույնս տպավորվել էր Գարեգին Սրվանցյանցի կերպարից։ Գարեգին Սրվանցյանցը այն հայ նախարարներից էր, որը ի թիվս հայ զորականների հասկերտի հրամանով գնացել էր Պարսից Արքունիք զինվորական ծառայություն կատարելու։ Ըստ Եղիշեի պատմածի, այդ օրերին այնքան էր հպարտացել ու գոռոզացել հասկերտ արքան, որ ինքն իրեն կարծես անմահների կարգն էր դասում, և ինչպես պատմիչն է նշում, սաստիկ զայրացած էր Քրիստոսյան վան վրա։ Կատաղած հասկերտին ընդդիմացավ հայ երիտասարդ նախարարներից Գարեգին Սրվանցյանցը, հարցնելով. «Դու որտեղից գիտես տիրոջ մասին այդ բաները, որ խոսում ես»? Հասկերտը պատասխանեց. «Հենց իմ առաջ կարդացին ձեր մոլորության գիրքը»։ Գարեգինը կրկին հարցրեց. «Թագավոր, ինչու մինչև այդտեղ միայն կարդալ տվիր»? Շարունակել տուր կարդալը, և այնտեղ կլսես հարությունը, շատերին հայտնվելը, երկինք վերանալը, հոր աչ կողմը նստելը, երկրորդ գալստյան խոստումը»։ Հասկերտը խորը խոցված, երեսանց ծիծաղելով ասաց. «Այդ բոլորը խափեություն է»։ Քրիստոսի զինվորը պատասխան տվեց. «Եթե քեզ համար հավատալի են նրա մարմնավոր չարչարանքները, էլ ավելի հավատալի պիտի լինի քեզ համար նրա երկրորդ ահավոր գալուստը»։ Եղիշեն գրում է, որ հասկերտ այս լսելով բորբոքվեց Բաբելոնի հնոցի կրակի նման և իր ամբողջ բարկությունն ու զայրույթը թափեց Գարեգինի վրա։ Երկու տարի կապված ոտներով ու ձեռքերով նրան չարչարում են։ Խիզախ երիտասարդին հաջողվեց խուսափել մահապատժից և մասնակցել հայոց պատերազմին։ Ավարայրի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանի հետ զոհված նախարարներից էր Գարեգին Սրվանցյանցը, որին Եղիշեն կոչել է առաջադեմ Գարեգին։ Իմանալով Եղիշեի շարադրած այս պատմությունը և այն խորը վերապրելով, երիտասարդ Հովանեսը իրեն կոչում է Գարեգին Սրվանցյանց։ Ժառանգավորացը ավարտելուց հետո Գարեգին Սրվանցյանցը մնում է այնտեղ որպես ուսուցիչ և Արծվի Վասպուրականի խմբագրի տեղակալ։ Ժառանգավորացի համար հանգանակություն հավաքելու նպատակով Մկրտիչ Վարդապետ Խրիմյանի Արևելյան Հայաստան կատարած այցի ժամանակ նրան ուղեկցող Գարեգինը կապեր է հաստատում Երևանի երիտասարդների, հատկապես Խաչատուր Աբովյանի աշակերտի Նահապետ Աթանասյանի հետ։ Լինելով Արցախում և Շուշիում, նրանք մեծ տպավորություն են ստանում տեղի ուսումնարանն այցելելիս, այնուհետև ագուլիսով Վան են վերադառնում։ 1862 թվականին Մկրտիչ վարդապետ Խրիմյանը նշանակվեց տարոնի հոգևոր առաջնորդ և Վարագավանքից ուսուցչախմբով տեղափոխվեց Սուրբ Կարապետի բանկ։ Այստեղ նա շարունակում է տպագրական գործը Գարեգին Սրբանտյանցի օգնությամբ։ Նրանք միացյալ ջանքերով բացում են մի նոր ժառանգավորած ուսումնարան, և այդ ժամանակաշրջանում բացահայտվում է Գարեգին Սրբանտյանցի լուսավորական գործիչ լինելու ողջեյությունը։ Օսմանյան կայսրության բռնակալության պայմաններում, ի թիվս այլ քրիստոնյա ժողովուրդների, երաշխավորված չէր հատկապես արևմտահայության կյանքը, ինչը դառը պտուղներ էր տալիս, վտանգված էր ազգային գործի նկատմամբ եռանդը, սպառնալով վերածվել անտարբերության։ Գարեգին Սրբանտյանցը տագնապի զանգ է հնչեցնում գրելով. «Նախախնամության մատը մեր անկյալ վիճակից մեզ կշարժի, որ վեր կենանք, միանանք, զորանանք, լուսավորվենք և առաջ գնանք դեպի յուր պատրաստած և ցույց տված նպատակը»։ Հայ մտավորականությունը ժողովրդի փրկությունը տեսնում էր լուսավորության մեջ, և այդպիսիններից էր Գարեգին Սրբանտյանցը։ Տգիտությունը համարելով անհագ և անգութ գազան, նա մի ամբողջ լուսավորական գաղափարախոսություն էր մշակել, որի հիմքումն էր մեծն Եղիշեի խոսքը. «Ամենայն չարիք մարդու միտքն են մտնում անուսումնությունից»։ Այնպես ինչպես Հայկը հաղթեց չարի մարմնավորում բելին և նրա դիակը թաղեց բարձր մի տեղում իցույց բոլորի, նմանապես Գարեգին Սրբանտյանցը անարգանքի սյունին է գամում տգիտությունը և տգիտության ջատագովներին ու մերկացնում դրանց կործանարար որոգայքները։ Նա ցավով նշել է. «Չկարծեք, թե կգտնվի մի ազգ կամ ժողովուրդ կամ քաղաք, ուր տգետներ չլինեն, այլ գոնե երանի ենք տալիս այն տեղին, ուր քիչ տգետներ կգտնվեն»։ Խիստ թշվար և դժվար բան է ողջամիտների համար տգետների մեջ և նրանց հետ ապրելը։ Այնուհետև Գարեգին Սրբանտյանցը հետևյալ բնութագիրն է տվել տգիտության դրսևորումներին. «Զգացմունքներիդ վրա կխնդան, խորհուրդներդ կքամհարեն, խոսքերդ կծաղրեն և անարգանքով կարհամարեն»։ Գարեգին Սրբանտյանցը հատկապես վտանգավոր է համարում տգետների ամբարտավանությունը և նախանձը, քանզի նրանք իմաստունների գրերի և գաղափարների թշնամի են, ատող և մահացուցիչ են ճշմարտության ոխերիմներ։ «Ամբարտավաններ, իրենք չունեն հոգի զգոնության, միտք զգաստության, գործ առաքինության, վարք օգտակար ընկերշինության և առաքինության այս ամեն նշանները, ում վրա տեսնեն, խենթ ու սնոտի կհամարեն. Իրենք ոչինչ և ամեն բան ոչինչ կդատեն»։ Բարեսերները այսպիսինների առաջ կեղծավոր են, ազգասերները նրանց առաջ հիմար են, լուսավորյալները ամբարիշտ։ Ով տգիտություն, մարդկային կյանքի մահաբեր ժանգ, ով տգետք, մարդկային առաջադիմության թանձրացյալ խավար և գուբ և որոգայդ»։ Գարեգին Սրբանտյանցը տգիտությունը խարազանելով որպես մարդկային անձուկ մտած անհետ վրիպակ և վաղանցուկ կյանքի հավիտենական կորուստ դիպուկ նկատել է. «Տգետները իմաստունների տեղն ու անունն են բռնած, և իրենցով եղծած են իմաստության անունն էլ հարգնել, նույնպես և անսուրբք սրբերի տեղը»։ Դրանով իսկ մժեղները իրենց արծիվ են համարում։ Գարեգին Սրբանտյանցը խարազանելով մարտնչող տգիտությունը հետևյալ ձևակերպումն է տվել. «Մենք տգետ կամ բանենք նրան, ով թեև տիրապետում է ամեն տեսակ գիտությունների և արվեստների, բայց չգիտի աստված և աստվածային, մարդ և մարդկություն. Նա ամեն բանի դաս է առել, երկինք և երկիր իր խելքով քննում է, բայց ճանաչիր ինքդ քեզ դասը չի առել»։ Արդարև այնպիսի գիտնականը խիստ ցած է, քան հետին կարգի մարդը։ Չափազանց բարձր է գնահատում Գարեգին Սրբանտյանցը հայ ուսուցչի վարժապետի կոչումը, նրան համարելով ուսման տարածման առաջատար։ Վարժապետությունը մենք համարում ենք ազգի հայրությունը, քանզի նրանցից ուսյալներն են, որ մեկ հոգվով, մեկ նպատակով պիտի պաշտեն և վարեն ազգը։ Ըստ Գարեգին Սրբանցյանցի, կենսացին է ուսումը, քանզի ուսմունքը մտքի հացն է։ Ինչպես առանց սնունդի կյանքը կմեռնի, այդպես էլ առանց ուսման միտքը մեռած է։ Ամենից նվիրական պարտականությունը Գարեգին Սրբանցյանցը համարում է հայրենիքին եւ ազգին անմնացորդ ծառայելը։ Ազգի համար պիտի աշխատես, այլ ուրեմն դու քեզ համար չես, ազգին ես եւ ազգն ես։ Քեզ համար աշխարից, փառքից, բախտից եւ նույնիսկ քո անձից մասն չունիս, դու այդ ամենը փոխարինեցիր մեկ անմահ նպատակի՝ ազգասիրության։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի ազգապահպան լուսավորական գործունեությունը, գրել է. Գարեգին եվրոպական եւ արտաքին դաստիարակություն չէր ստացել, բայց կատարյալ էր ազգային ուսմամբ եւ հմտությամբ, լոգ ինքնօգնության շնորհիվ, անխոնջ աշխատասերմը եղավ, իրեն նվիրելով ազգային հիշատակած հավաքման եւ հրատարակությանը, որոնք օտարներն էլ գնահատեցին։ Անձնվեր վաստակավորմը եղավ ազգիննա, հովվական եւ քարոշչական պաշտամանց մեջ, խոհական գլուխ եւ հավատարիմ օգնական մվարչությանց եւ ժողովականությանց մեջ, անկեղծ բնույթ, անսեթևետ կենցաղ եւ զվարթ ընկերակից։ Շուշի քաղաքի այցելությունից անջնջելի տպավորություններով լի Գարեգին Սրբանցյանցը այնտեղի ուսումնարանի մասին հիացմունքով գրել է. «Ինչ գեղեցիկ միջոց է ժողովուրդ կրթելու եւ լուսավորելու համար, կցանկանամ, որ ուրիշ քաղաքներ էլ այսպիսի տեղ մի ունենան, որ լուսավորության հետ եւ միություն կունենան եւ միությամբ ազգօգուտ բարիք». Կցանկանամք, որ Շուշի քաղաքն էլ ավելի առաջադեմ եւ հարատև լինի յուր սկզբանց մեջ օրինակ եւ ինախան զայլոց։ Եվ այդպիսի հիրավի մարգարեական խոհերով Գարեգին Սրբանցյանցը ձեռնմուխ եղավ լուսավորական գործին Արևմտյան Հայաստանում։ Ավարտվեց Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գաղափարի նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Վազգեն Մուրադյան, Adagio եւ Rondo, Ջութակե եւ Նվագախմբի համար, Մի մինոր, օպուս 11, կատարում են Հրաչիա Հարությունյանը եւ Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

Ազգին Մուրադյանի Ադաջյոն և Ռոնդոն ջութակի և նվագախմբի համար Միմինոր օպուս 11 կատարեցին Հրաչի Հարությունյանը և Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

1893 թվականի հուլիսի 16-ին է ծնվել, հայկական վոկալ կատարողական արվեստի հիմնադիրներից, երգիչ, թատերական, երաժշտական, հասարակական գործիչ Շառա Ատալյանը։ Շուրջ 22 տարի, 1932-54 թվականները Շառա Ատալյանը Երևանի օպերայի և բալետի պետական թատրոնի առաջատար մենրկիչն էր, տենոր բարիտոնային տասնյակ դերերկերի առաջին և անգերազանցելի կատարողը։

Շարաթ Ալյանը սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Նրա ուսուցիչներն են եղել Գրիգոր Սյունին ու Սպիրիդոն Մելիքյանը։ 29 տարեկանում ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիան։ Արամ Տեր-Հովանեսյանի ղեկավարած տեղի հայկական երգչախմբում հղկվում է Շարաթ Ալյանի վոկալ-արվեստը։ Նրա անունը սերտորեն կապված է հայ երգի հետ։ Շարաթ Ալյանը հայ դասական ռոմանսի հիմնադիր Ռոմանոս Մելիքյանի վարդը ռոմանսի առաջին մենակատարն էր։ Համերգային երգիչ ու օպերային արտիստ Շարաթ Ալյանին բնորոշ էին նաև գիտնական արվեստագետի հատկանիշները։ Նա գտել է Տիգրան Չուխաջյանի «Լեբլեբիջի» կլավիրը և բերել Երևան, հայտնաբերել է նաև Արշակ երկրորդ օպերան։ Տարիներ շարունակ նա փնտրում էր մոռացված երգեր, վերակենդանացնում ու հնչեցնում դրանք։ 1927 թվականին նրա նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Հայ աշուղներ» ազգագրական անսամբլը, որը 1944 թվականին վերանվանվեց «Սայատ-Նովա» և գործում է մինչև այսօր։ Շարաթ Ալյանը աշուղ ջամալու որդին ու աշուղ Շերամի զարմիկը վարպետորեն էր արտահայտում երգչի ոչ միայն զգացմունքն ու ապրումները, այլև վերակենդանացնում նրա ժամանակը, շունչը և ոգին։ Նա մեծ ընդկոմիտասի ազգային երգարվեստի ավանդույթները պահպանող վոկալիստ էր և հաստատում էր, որ հայ երգին բնորոշ է քնքուշ, խաղաղ ազդու և ձայնին ավելորդ երանգներ չտալու կատարումը։

Թիֆլիսում մեծացած երգչի կատարմամբ ունկնդիրը հեշտությամբ ճանաչում է Սայատ-Նովային կամ Ջիվանուն, Շերամին կամ Նաղաշ Հովնաթանին։ Հայկական երգը Տալյանի կատարմամբ հնչում է նաև Հայաստանի սահմաններից հեռու Վրաստանում, Միջին Ասիայում, Իրանում և այլուր։ Շառա Տալյանը հայ օպերային արվեստի վարպետներից էր։ Նրա կերտած Ելեցկու, Օնյագինի, Ռիգոլետոյի, Ամնասրոյի, Դոն Խոզեի և Էսկամիլիոյի, Սկարպիայի, Ձեր Ֆաուստի դերերքերը հայրենական թատրոնի կարևոր էջերից են։ Սակայն Շառա Տալյանի օպերային արվեստն իր ցայտուն արտահայտությունը գտավ ազգային կերպարների մարմնավորման մեջ։ Նա Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայում Սարոյի առաջին և անկրկնելի կատարողն է եղել։ Թատերական ու համերգային բեմերում տարիներ շարունակ ունկնդիրը լսում էր 71-ամյա Շառա Տալյանի Սարոյին։ Նույնպեսի վարպետությամբ նա ստեղծել է նաև Արշակ II, Թաթուլի և Դավիթ բեկի կերպարները։ Հայ երգի երախտավորը խորապես գիտակցում էր, որ ունկնդրին պետք են ազգային երգարվեստի գանձերը և մինչև կյանքի վերջը երիտասարդի երանդով ու նվիրվածությամբ շարունակում էր հարստացնել Հայկական ռադիոյի ոսկե ֆոնդի իր ձայնագրությունների երգացանկը։ Շառա Տալյանի ստեղծագործական կյանքը հայրենական արվեստին նվիրվելու գեղեցիկ օրինակ է։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, երաժշտություն Պարտեզի համար, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի երաժշտություն պարտեզի համար սիմֆոնիկ պատկերը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, ջութակի կոնցերտ համար 1, կատարում են Գյուն Գվաչյանգը, ջութակ, և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շոլթի։

0: Հնչեց Մարչելլո Բախի ռե մինոր ադաջյոն Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 53, ռե մաժոր, կայսերական, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 3 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, կայսերական։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիա Գառնաստուծո, թագադրական մեսսայից, կատարում են Բարբարա Հենդրիքսը, սոպրանո, Հիլարի Բրուքսը, ալտ, Անդրե Ֆոուլեր Վացը, տենոր, Էդվարդ Կասվելը, բաս և Սանտ Մարտին Ակադեմիան վագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գառն Աստուծո» արիան թագադրական մեսայից, կատարեցին Բարբարա Հենդրիքսը սոպրանո, Հիլարի Բրուքսը ալտ, Անդրե Ֆոուլեր Վատսը տենոր, Էդվարդ Կասվելը բաս և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Իգնատիոս վարդապետ Ղուկասի ավետարանի մեկնությունից ասում է. Հիսուս հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա. Ինչպես չեն զարհուրում նրանք, ովքեր նսեմացնում են հոգու պատիվը, քանզի ամեն ինչից հայտնի է, որ որպես նույն էություն ամենուրեք նրա հետ է, և նրա հղացման պահից, և նրա աճման ընթացքում, նրա մկրտության ժամանակ աղավնու նմանությամբ իջավ նրա վրա, լցվեց Սուրբ Հոգով, և նույն հոգով տարվեց անապատ, որպեսզի փորձվի Սատանայից, դարձյալ հոգու զորությամբ գալիս է Գալիլեա, հրաշքներ գործում ու զորություններ ցույց տալիս հոգու գործակցությամբ, և սքանչելիքներն այնքան են շատանում, որ նրա համբավը տարածվում է ամենուրեք, այնքան, որ հեռավոր վայրերից շատերը հավաքվում էին նրան տեսնելու, և ովքեր հիվանդություններ ունեին, որպեսզի բժշկվեն դրանցից. Եվ ասում է, նրա համբավը սփռվում է ամեն կողմ. Սա այն է, որ ասում է Մատթեոսը. Շրջում էր Գալիլեայում, ուսուցանում և բժշկում հիվանդներին, և նրա հրճակը տարածվում է ասորիների ամբողջ երկրում, և ամեն կողմից նրա մոտ էին գալիս. Նա ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, փառավորվելով ամենքից. Ժողովուրդը, տեսնելով այն նորահրաշ սքանչելիքները, որ ամենուրեք գործվում էին նրա ձեռքով, և որպիսիք երբևէ չէին տեսել և չէին լսել, այն աստիճան, որ կույրն ասում էր, երբեք չենք լսել, թե մեկը բացի իծնե կույրի աչքերը. Արդ, տեսնելով այն չափ զորությունն ու իմաստությունը, հասկացան, որ ամեն ինչով առավել է, քան մեր բնության սահմանը, և ոմանք հավատացին, որ Քրիստոսն է, և այդպես փառավորված էր ամենքից, քանզի նրա փառքը շատանում էր ամեն կողմից. Ապա եկավ Նազարետ, ուր մեծացել էր, թեև գիտեր նրանց, թե չէին ընդունելու նրա խոսքերը, սակայն տակավին գալիս է նրանց մոտ, որպեսզի անպատասխան թողնի նրանց. Ըստ այնմ, թե եթե ես եկած և խոսեցած չլինեի նրանց հետ, նրանք որևէ մեղք չէին ունենա։ Մտավ, ասում է, շապատորը նրանց ժողովարանը ըստ իր նախկին սովորության, մինչ բնակվում էր նրանց մեջ։ Եվ ի՞նչ է այդ ժողովարանը, քանզի ահա Մովսեսն օրենք սահմանեց, որ ոչ ոք երբեք զոհ չմատուցի այն տեղից դուրս, որն իր համար կընտրի Տերը։ Արդ, Մովսեսի օրենքն այս էր, բայց նրանք ժողովարաններ շինեցին ամեն տեղ։ Ըստ այնում, ինչ Տիրոջը մոտենալով, ասացին ծերերը հարյուրապետի մասին, «Սիրում է մեր ազգը, և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար»։ Արդ, ամեն տեղ ժողովարաններ շինեցին, ոչ թե զոհերի, այլ միայն աղոթք մատուցելու համար, ինչպես և նրանց օրենքներ։ Ուստի շապատորը, որ հանգստյան օր էր, ժողովում էին լսելու մարգարեների պատգամները և խնդրվածքներ անելու։ Երբ Հիսուս այնտեղ մտավ, նրան տվեցին Եսայի մարգարեի գիրքը, ոչ թե որպեսզի իրապես ընթերցի, այլ որպեսզի հնարավոր լինի նրան հանդիմանել, քանզի նրանց մեջ էր մեծացել, և նրանք գիտեին, որ նա դպրություն չի ուսանել, խորեցին ամաչեցնել նրան այն ատյանում։ Ուստի կարծում էին, թե կհրաժարվի ասելով «դպրություն չգիտեմ», և դրանից հետո նրանք կկարողանան նախատել նրան և ասել, ինչպես է, որ դու վարդապետ ես և ուսուցիչ, բայց գրքերը չգիտես։ Այդպես կամենում էին հրապարակավ ծանակել նրան և նրա վրա թափել իրենց դառն թույնը, որ հղանալով երկնում էին իրենց մտքում։ Եվ երբ տեսան, որ հանձն առավ և ելավ ընթերցելու, հիացան, զարմացան, և ամբողջ ժողովուրդն ակնապիշ նայում էր նրան, և բացելով գտավ այն տեղը, ուր գրված էր, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, դրա համար իսկ օծեց ինձ»։ Արդ ոչ թե ըստ պատահման բացեց,
այլ ինչպես կամեցավ, աստվածային իմաստությամբ բացեց այն, ինչ մարգարեություն էր նրա մասին։ Քանզի մարգարեներն ամեն ինչ անթերի կերպով գրեցին նրա մասին, նրան կոչեցին օծյալ և ցույց տվեցին, թե այլ օծյալների կարգով չէ, որոնք օծվեցին մարմնական յուղով, այլ Սուրբ Հոգով։ Արդ, այսպես մարգարեանում էին մարգարեները, նույնը գրում են նաև ավետարանիչները, ամեն ինչ մեկնելով հոգու ներգործությամբ, ասում է, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է»։ Այստեղ խոսում է Քրիստոսի անունից, մի այլ տեղ էլ ասում է, «Նրա վրա է հանգչելու Աստուծո հոգին և իմ Աստուծյան հոգին»։ Արդ, տերունական մարմինն օծվեց Սուրբ Հոգով, օծվեց նաև Աստվածության յուղով և հորից առաքվեց ավետարանելու աղքատներին, քանզի մեր բնությունն աղքատացել էր Աստվածային փառքից, մեր Տերը եկել ավետիս է տալիս, մեզ դարձյալ բարձրացնելու նախկին փառքին, կամ այն իսկ է, որ ասաց, «Երանելի են հոգով աղքատները, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Բժշկելու սրտով բեկյալներին, ըստ այնմ բժշկում է բեկյալ սրտերը և փաթաթում նրանց բոլոր վերքերը։ Արդ, քանզի բոլոր հոգիները բեկվեցին այն սատանայական հարվածներից, դրա համար նա, որ անեությունից գոյության բերեց մեզ, բժշկում է մեր վերքերը։ Ըստ այնմ, որ ինքն իսկ առակի միջոցով հայտնեց այն խնամքը, որ ցուցաբերեց ավազակների ձեռքնընկածի նկատմամբ, ասում է, «Փաթաթեց վերքերը ձեթ և գինի դնելով նրա վրա»։ Գերիներին թողություն քարոզելու, այսինքն ազատություն, քանզի նա եկավ գերիալներին ազատելու բռնակալից։ Իսկ ասելով քարոզելու և ոչ ներգործելու ըստ զորության, այն իմաստն ունի, որ մենք ևս պետք է հոժարենք մեր ազատությանը։ Եվ սա լինում է, երբ մենք անցում ենք նրա քարոզությանը և հավատում նրան, որից հետո նրա պարգևած ազատությունը գերիչներից դառնում է կատարյալ։ Այս մասին նաև բացում է կույրերի աչքերը ըստ Դավթի երգի, որի մասին ասում է, «Եվ կույրերին տեսողություն»։ Ինչ երևացող աղտեր, որ բնավորվեցին մեր մարմնում ապականություն գործելու, դրա համեմատ նույն չափով և մեր հոգում բնավորվել են ժամտացուցիչ և ապականիչ աղտերը։ Արդ, այսպես, կա նաև հոգիների կուրություն, որը լուսավորելու եկավ նա, և սա լինում է մեղքերի խավարը և անհավատության կուրությունը վերացնելուց և հոգիներին լուսավորություն շնորելուց, որ լինում է արդար և բարեպաշտ վարքից։ Տերն իր առած այս օրինակ գործերն է ցույց տալիս, երբ ասում է, «Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, և ովքեր չարաչար են տեսնում կուրանան»։ Արդ, նա կույրերին տեսողություն շնորեց, լուսավորեց հոգով կույրերին և աներևույթ հոգիների լուսավորության երևելի վկայություն տվեց, լուսավորելով շատերի մարմնավոր աչքերը։ Վիրավորներին ազատ արձակելու, այս խոսքերի ձևը մարմնավոր է և ըստ մարմնի անհարմար են թվում, բայց հոգևոր տեսանկյունից շատ հարմար են, քանզի մեղքը հոգիների ծանր կապանք է և դառնագույն վերք, որի կապանքներից եկավ ազատելու Հիսուս և բժշկելու վերքերը։ Արդ, վերքի այս կապանքն արձակվում է հանցանքները ներելիս և այսպես ազատվեցինք մեղքի կապանքներից, որոնք հոգիների վերքեր են։ Քարոզելու տիրոջ ընդունելի տարին, ով կամենում է քննել խոսքի իմաստը, մարգարեի խոսքերին նայելով դյուրությամբ կտեսնի սույնը, քանզի այնտեղ գրված է, «Հրճակելու տիրոջ ընդունելի տարին և մեր Աստուծո հատուցման օրը»։ Սրանց նման է և առաքելի խոսքը, «Այս է ընդունելի ժամանակը, այս է փրկության օրը»։ Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը
չարատավորվի։ Արդ, այսպես մարգարեները նկարագրեցին Քրիստոսի գալուստը, փրկությունն ընդունելու ժամանակը, տիրոջն ընծայելու ընդունելի հավատը։ Մարգարեն այս է ավելացնում ամենայն աստվածային լիարատ պարգևներին, որ Հիսուս շնորհում է մարդկային ցեղին, փառավորելու Սիոնի սկավորներին, ովքեր սուքի մեջ են մեղքերի պատճառով և հավատում են նրան, որ եկավ արդարացնելու մեղքերից սրբվելով, հանդերձավորվում են փառքով, որով սուքը թոթափվում է և հոգիները զվարճանում են, և քանզի կործանարար մեղքերի պատճառով իրենց անձերը տարածեցին մոխրի վրա, փոխարենը կընդունեն հոգու օծումը ավազանի շնորների միջոցով։ Եվ միայն ուրախություն չէ, որ շնորում է սկավորներին, այլև փառքի հանդերձ է շնորում, քանզի ովքեր մկրտվեցին Քրիստոսով, Քրիստոս հական, և նա է ուրախության պատմությանը, որին զուգահավասար որևէ փառք չկա։ Եվ այսպես, երբ մեղքերը ջնջվում են, նրանք կոչվում են արդար ազգ, որը քրիստոնեության անունն է։ Տիրոջ տուն կփառքի մեջ Քրիստոսի ամենակեցուցիչ ձեռքով նոր տնկված։ Ըստ առաքելի, եթե տնկակից եղանք նրա մահվան նմանությանը, նաև նրա հարությանը կլինենք։ Նաև Դավիթը տնկի է նմանեցնում փրկյալներին ասելով. «Տնկվելու են Տիրոջ տանը և ծաղկելու են մեր Աստծո գավթում»։ Երկար են մարգարեների մյուս խոսքերը ևս, որ այսպիսի օրինակներով ցույց են տալիս ավազանի ծնունդներին. «Արդ, ինչպես կարգն էր, գիրքը վերցնելով ելավ ընթերցելու»։ Պատվելով ծառային, այս ամենն ընթերցելով, գիրքը տալիս է սպասավորին և սկսում է մեկնել նրանց այն, ինչ նրանք չէին կարող իմանալ, քանզի սա նրա մասին էր գրված մարգարեի խոսքերում, և նա եկավ և կատարեց ու արդարացրեց իր ծառաների մարգարեների խոսքերը, ուստի ասում է. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Այսինքն, կատարվեց մարգարեների մարգարեության խորհուրդն իմ մասին, քանզի եկավ օրենքի և մարգարեների կատարումը։ Ավետարանիչներն ամեն տեղ այս են հաստատում, երբ խորհուրդը կատարվեց վերջացավ, քանզի ահա երբ Հիսուս բժշկում էր բազում հիվանդների, Մատթեոսը գրում է. «Կատարվեց Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասում է. նա վերցրեց մեր հիվանդությունները և կրեց մեր ցավերը»։ Նրապես և այստեղ նույն ինքը Տերը, ընթերցելով այն գիրքը, որ նրա մասին էր գրվել, ասաց ժողովրդին. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Եվ ամենքը վկայում էին նրա մասին ու զարմանում այն շնորհալի խոսքերի վրա, որ ելնում էին նրա բերանից։ Այսքանն ասելով, ավետարանիչը հետևությունը թողնում է խոսքը քննողներին, հասկանալու, որ բազմաթիվ այլ բաներ ևս խոսեց նրանց հետ այդ ժամանակ։ Քանզի ասել, թե զարմանում էին այն շնորհալի խոսքերի վրա, որ ելնում էին նրա բերանից, այսքան խոսքերի համար իրավացի չէ, ուստի պարզ է, որ երբ ասում է. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Նաև ուսուցանում է, թե ինչպես լսեցին։ Եվ նրանք լսելով վկայեցին նրա մասին, և քանզի բազում և գեղեցիկ բաներ խոսեց, զարմանում էին նրա խոսքերի արատության և գեղեցկության վրա։ Նույնը մի այլ տեղ էլ զարմացած ասում էին. «Սա ինչպես գիտե գրքերը, քանզի բնավ չի ուսանել»։ Նաև լրան վրա զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, քանզի իշխանությամբ էր ուսուցանում և ոչ ինչպես դպիրները։ Արդ, երբ դպիրները տեսան, թե այնպես չեղավ, ինչպես խորել էին ծանակել նրան, այլ դրա հակառակը, քանզի ամբողջ ժողովուրդն ամեն ինչի չրջեց իր հայացքը և միայն նրան էին նայում ու զարմանալով գովում էին նրան և ճշմարտում նրա խոսքերը, ուստի սկսեցին չարանալ։ Եվ այլ բան չունեին, որով պարսավեին նրան, ուստի հովսեփից սկսեցին նախատել նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 71-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Երջանիկ եւ փառավորված են սուրբերի դասերը որոնցից ոմանք դույզն ինչ գայթեցին բայց ավելի շատ հաստատվեցին փոքրինչ սասանվեցին բայց հոգու շողերից սաստիկ վառվելով մաքրվեցին եւ լուսավորվեցին սրանցից մեկը ցույց է տալիս մարմնի հասարակաստեղծ տկարությունը իսկ մյուսը բնական օրենքը գերազանցող հրեշտակային վարքն ու առաքինությունները արդ նրանք օրհնված են Քրիստոսի հոր աստվածության ամենիշխան բերանով ընտրված են տոնված խնկված եւ բարեբանված պաշտված իբրև Քրիստոսի անդամներ եւ պատրաստված իբրև Սուրբ Հոգու օթևաններ Նրանց մեջ չկա խավարի հետք եւ կամ նշույլ,

քուր եւ անաղարտելի։ Աստված ինքն ուսուցանեց մեզ աղաչել նրանց, անձնապես դիմելով եւ անունները հիշատակելով, եւ արարչի խոսքը ծանուցեց, որ նրանց միջոցով վերանում է խռովությունը։ Իսկ ես ամպիտանս ամեն ինչում եւ պարսավելիս, որքան հնարավոր է խոսքով նկարագրել, մինչ արթունեմ, նիրհում եմ, մինչ զգաստ եմ երևում, թմրում եմ, բարեպաշտության մեջ գայթակղվում, աղոթելիս վրիպում, ընթանալիս կանգ առնում, արդարանալիս մեղանչում, խաղաղանալիս ամբոխվում, մինչ արշավում եմ, հետ եմ դիմում, մեկնելիս հետ դառնում, լույսին խավար եմ կցում, քաղցր համին օշին դրխառնում, բարիկների թելերի հետ չարիքներ հյուսում, կանգնելիս կրկին գլորվում, ծաղկում եմ և չեմ պտղաբերում, ասում եմ և չեմ անում, խոստանում եմ և չեմ կատարում, ուխտում եմ և չեմ իրագործում, կարկառում եմ ձեռքս և դարձյալ հետ քաշում, ցույց եմ տալիս և չեմ նվիրում, մոտեցնում եմ և չեմ տալիս, մինչ դարմանում եմ խոցվածքս, նորից վիրավորվում եմ, մինչ հաշտեցնում եմ, վերստին խռովեցնում եմ, հանիրավի ատյան եմ ելնում և իրավամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ջնջվում, նավում եմ և շեղվում ուղությունից, սկսում եմ և չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և դարձյալ սասանվում, լցվում եմ և կրկին թափվում, այստեղ հավաքվում եմ և այնտեղ վար հոսում, դիզվում եմ և նույն տեղում այրվում, հիմնարկում եմ և չեմ վերջացնում, սակավ վաստակում եմ և բյուր վատնում, դույզն ինչ գանձում եմ և անթիվ սպառում, խրատում եմ ուրիշներին, իսկ ինքս անփորձ եմ, միշտ ուսանում եմ, բայց երբեք ճշմարտության գիտությանը չեմ հասնում, մարած չարիքները նորից եմ բորբոքում, փոքրինչ քաջալերվում եմ և առավելապես հուսալքվում, լարվում եմ և իսկույն թուլանում, սա կարկատում եմ և այն պատառոտում, եղինչ նարմատախիլ եմ անում և տատասկ տնկում, բարձրանալիս վայր եմ ընկնում, մտնում եմ բույն իբրև աղավնի և այնտեղից ելնում իբրև ագռավ, գալիս եմ սակավ ինչ սպիտակ և հետ դառնալով փախչում բոլորովին սև, ասում եմ, թե քեզ եմ դավանում, բայց սպանողին նվիրվում, քեզ հանդիպելիս թիկունք եմ դարձնում, մաքրվում եմ, սակայն նորից մրոտվում, լվացվում եմ և դրանով իսկ աղտոտվում, դավթի կերպարանքն առնում և սավուղի գործերը կատարում, շուրթերով ճշմարիտ խոսում և երիկամներով ստում, աջ ձեռքովս մատակարարում և ձախովս ավերում, ցորեն ցանելիս նաև որոմ եմ սերմանում, բարձրագույն իմաստությունից վայր իջնելով գտնում ինքս ինձ, երեսով հրեշտականում եմ և խորուրդներով դիվանում, ոտքերով հաստատվում և մտքով տատանվում, սուտ ձևանում և իրոք խոտորվում, կեղծավորում իբրև արդար և գործով ամբարշտանում, հեզերի կարգին դասվում և դևերի հետ կաքավում, մարդկանցից գովվում և տեսանողիցդ պարսավվում, հողածիններից երանվում և լույսի որդիներից ավաղվում, հաջոյանում հետին ռամկին և մեծ թագավորիդ աչքից ելնում, դատավորի ատյանը թողած աղերսում եմ անորեններին, վեհերից հալացվելով նվաստների մեջ եմ սպրդում, մարմնով արտաքուստ պճնվում եմ և հոգովս ճայի գույնով ճանաչվում, մոտենում եմ դաշինք հաստատելու և ուխտակորույս դուրս վտարվում, այսօր մաքուր հոգեկիր եմ և վաղը մոլի խելագար, Տերունի պատվիրանը լքած հետևում եմ օձի թելադրանքին, հույժ արիանում եմ և ավելի վատթար ընկրկում, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձատրության ժամին անմասն մնում, ճոռոմ խոսում եմ հեռվից և պատասխանատվության պահին պապանձվելով կարկամում, արևածակին հարուստ եմ երևում և երեկոյան դատարկ դեգերում, ծերերի աթոռին բազմած խելահեղների հետ եմ հաղորդակցվում, ննջում եմ խղճի խայթով և սարսափներից զարհուրած զարթնում, կամքիս անդաստանները վատթարագույն կերպով եմ հերկում, չարիքի մեջ փութաջան եմ ես, մշտապես անառակ որդիս, անդարձ տարագրվածս, անզեղչ խոտորվածս, անմխիթար տրտմածս, ինքնագրավ գերվածս, մահ

Ան և ապականության ծառայողս, անողոքելի տանջվածս, անփրկելի մատնվածս, անպատվաստելի կտրվածս, անարծարծելի մարածս, անկազդուրելի խոտորվածս, անվերականգնելի կործանվածս։ Եվ եթե հարկ է այստեղ ավելի սաստիկ նախատել անորեն հոգուս, ահա գրում եմ, գրում և չեմ խնայում Գեհենի խռիվ դարձածիս։ Նախանց ժառանգն եմ երկնային նոր Ադամի, ինչպես Կայենը հնի և հողեղենի, և այս աշխարում հոգուս մեջ ունեմ անբաստանության լիարժեք նշանը, որը ոչ թե շնչիս տուրևառությունն է, այլ խոսքերիս կշտամբանքը։ Եվ արդ, որտեղ է փրկությունը, երբ հավատքի սկզբնահայրը հուսահատության վայրում իմ անգթության չարիքներն է հիշեցնում ինձ։ Մարգարեների մեջ մեծը խոսքով քարկոծում ինձ, բարեփառ արին տեգի սայրով սատակամահ անում, ճշմարտի պատկերն ինձ աքարի հետ բնաջնջում, վեհ աստվածարյալը հարագողների վրեժին մատնում, մարգարեացին տեսանողը ամաղեկացու հետ ինձ սպանում տիրոջ առջև, աստուծո նախանձավորը երկնատեղած բոցով սպառում, ստվերի լրումը և նորի սկիզբը հեծանոցով քամհարում, առաքյալների պետը սափիրայի հետ կյանքիս վերջ դնում, հոգով քննող զարմանալին կյանքի քարոզի հետ մահվան բուրմունք խառնում ինձ համար։ Արդ, իմ նկատմամբ անաչառ են նաև երջանիկների կաճառները և վերնայինի ուժգին հրամանի արի սպառազենները, հրեշտակների հետ նաև մարդիկ, տիեզերքի հետ նաև տարերը, անզգաների հետ նաև շարժողականները, որոնք միշտ դատապարտում են ինձ լլկիչ պատիժների, իբրև օրինակ և հիշատակ գալիք սոսկումների, և կյանքիս վստահությունը, ասես ալեհույս փոթորկով հավետ մրկված, անկայուն է մնում։ Եվ եթե մեկն իմաստությամբ քննի և հետազոտի բազմատեսակ ու զանազան, մանր ու փոքր ու մեծամեծ, անթիվ անհամար ջրային կենդանիներին, որոնք անբավ երամներով վխտում են Երուսեռում և սլանում մարմնիս ծովի մեջ, կվկայի և կհաստատի այստեղ գրված խոսքերիս ճշմարտացիությունը։ Սակայն դու ինքդ, օրհնաբանված անմահ թագավոր, բարի, երկնավոր, մարդասեր Քրիստոս, կենդանի Աստուծո միածին որդի, հզոր, բարձրյալ, անքնին, անճար, քավիչ, ահավոր, սաստիր հոգուս ձմեռային ալեկոց փոթորկին, դադարեցրու սրտի սխռովության մոլեգին շարժումների ծավալումները, ամրապին սանձով արգելիր ցնդած մտքիս վայրագությունը, մեծի հրամանով թող խաղաղվի ամենավարան սասանող բուքը, սատակիր խափանիր երկրակենցաղ հեների գաղտնի ամոթալի ուրվական և բազմագլխյան անդամները, մշտամատույց աղոտք համարիր այս ողբերգության մատյանի թաղծաձայն և ողորմաղերս նորընծատողերը, հանիր ինձ մահվան խոր անդունդից, չքնաղ կյանք տալով փրկված մարգարեի հետ։ Անձնադատ խոսքերիս այս խոստովանությունն ընդունիր որպես անուշահոտություն, Մխիթարություն շնորիր ուժգին հեծությամբ հուսահատվածիս դառը վշտերին, և քեզ հոր հետ և սուրբ հոգով, փառք, պատիվ և իշխանություն, հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սուրբ Տաճարի դարպասի մոտ, կատարում է Վալերի Հարությունյանը, նվագակցում է Մարգարիտա Սարգսյանը։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի Սուրբ տաճարի դարպասի մոտ ստեղծագործությունը Վալերի Հարությունյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը։ Վիլյամ Վալթոն, կոնցերտ ալտի և նվագախմբի համար, կատարում են Նայջել Քեննեդին և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Վիլյամ Վալթոնի կոնցերտը Ալտի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նայջել Քենեդին և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն արիաներ և տեսարաններ Ջուակինո Ռոսինի օպերաներից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերրո։

Հնչեցին արիաներ և տեսարաններ Ջուակինո Ռոսինի օպերաներից, կատարեցին Կատյարի Գիարելլին սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո. Նիկոլո Պագանինի «Կապրիսներ» սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարում է Մայքլ Ռաբինը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն 13-ից 14-րդ դարերի տրուբադուրների երգեր, կատարում է միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլը։

Հնչեցին 13-ից 14-րդ դարերի տրուբադուրների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։ Բելա Բարտոկ, հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսներ, երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարում է Մայքլ Բերովը։

Հնչեցին Բելլա Բարտոկի հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսները երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարեց Մայքլ Բերոֆը։

Ռիխարդ Շտրաուս, Սոնատ, Թավջութակ և Դաշնամուրի համար, կատարում են Սոֆիա Ռոլանդը, Թավջութակ, և Մարկ Անդրե Համերլինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Սոֆիա Ռոլանդը, թավջութակ, և Մարկ Անդրե Համերլինը, դաշնամուր։

1893 թվականի հուլիսի 16-ին է ծնվել, հայկական վոկալ կատարողական արվեստի հիմնադիրներից, երգիչ, թատերական, երաժշտական, հասարակական գործիչ Շառա Տալյանը։ Շուրջ 22 տարի, 1932-54 թվականները Շառա Տալյանը Երևանի օպերայի և բալետի պետական թատրոնի առաջատար մեներքիչն էր, տենոր բարիտոնային տասնյակ դերերկերի առաջին և անգերազանցելի կատարողը։

Շարադալյանը սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Նրա ուսուցիչներն են եղել Գրիգոր Սյունին ու Սպիրիդոն Մելիքյանը։ 29 տարեկանում ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիան։ Արամ Տեր-Հովանեսյանը ղեկավարած տեղի հայկական երգչախմբում հղկվում է Շարադալյանի վոկալ արվեստը։ Նրա անունը սերտորեն կապված է հայ երգի հետ։ Շարադալյանը հայ դասական ռոմանսի հիմնադիր Ռոմանոս Մելիքյանի վարդը ռոմանսի առաջին մենակատարն էր։ Համերգային երգիչ ու օպերային արտիստ Շարադալյանին բնորոշ էին նաև գիտնական արվեստագետի հատկանիշները։ Նա գտել է Տիգրան Չուխաջյանի «Լեբլեբիջի» կլավիրը և բերել Երևան, հայտնաբերել է նաև Արշակ երկրորդ օպերան։ Տարիներ շարունակ նա փնտրում էր մոռացված երգեր, վերակենդանացնում ու հնչեցնում դրանք։ 1927 թվականին նրա նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Հայ Աշուղներ ազգագրական անսամբլը, որը 1944 թվականին վերանվանվեց Սայատ-Նովա և գործում է մինչև այսօր։ Շարադալյանը Աշուղ Ջամալով որդին ու Աշուղ Շերամի զարմիկը վարպետորեն էր արտահայտում երգչի ոչ միայն զգացմունքն ու ապրումները, այլև վերակենդանացնում նրա ժամանակը, շունչը և ոգին։ Նա մեծ ընդկոմիտասի ազգային երգարվեստի ավանդույթները պահպանող վոկալիստ էր և հաստատում էր, որ հայ երգին բնորոշ է քնքուշ, խաղաղ ազդու և ձայնին ավելորդ երանգներ չտալու կատարումը։

Թիֆլիսում մեծացած երգչի կատարմամբ ունկնդիրը հեշտությամբ ճանաչում է Սայատ-Նովային կամ Ջիվանուն, Շերամին կամ Նաղաշ Հովնաթանին։ Հայկական երգը Տալյանի կատարմամբ հնչում է նաև Հայաստանի սահմաններից հեռու Վրաստանում, Միջին Ասիայում, Իրանում և այլուր։ Շարատալյանը հայ օպերային արվեստի վարպետներից էր։ Նրա կերտած Ելեցկու, Օնյագինի, Ռիգոլետոյի, Ամոնասրոյի, Դոն Խոզեի և Էսկամիլիոյի, Սկարպիայի, Ձեր Ֆաուստի դերերքերը հայրենական թատրոնի կարևոր էջերից են։ Սակայն Շարատալյանի օպերային արվեստն իր ցայտուն արտահայտությունը գտավ ազգային կերպարների մարմնավորման մեջ։ Նա Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայում Սարոյի առաջին և անկրկնելի կատարողն է եղել։ Թատերական ու համերգային բեմերում տարիներ շարունակ ունկնդիրը լսում էր 71-ամյա Շարատալյանի Սարոյին։ Նույնպեսի վարպետությամբ նա ստեղծել է նաև Արշակ II, Թաթուլի և Դավիթ բեկի կերպարները։ Հայ երգի երախտավորը խորապես գիտակցում էր, որ ունկնդրին պետք են ազգային երգարվեստի գանձերը և մինչև կյանքի վերջը երիտասարդի երանդով ու նվիրվածությամբ շարունակում էր հարստացնել Հայկական ռադիոյի ոսկե ֆոնդի իր ձայնագրությունների երգացանկը։ Շարատալյանի ստեղծագործական կյանքը հայրենական արվեստին նվիրվելու գեղեցիկ օրինակ է։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սելիմ Փալմգրեն, Դաշնամուրային սոնատ, ռե մինոր, օպուս 11, կատարում է Իցումի Տաթենոն։

0: հնչեց Սելին Փալմգրենի ռե մինոր դաշնամուրային սոնատը, օպուս 11, կատարեց Իցումի Տաթենոն։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիաներ, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 23, ֆա մինոր, ապասիոնատա, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 23 դաշնամուրային սոնատը, «Ֆա մինոր», «Ապասիոնատա», կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Ջակոմո Պուչինի, «Արիա», Ջանի Սկիկի օպերայից, կատարում են Հասմիկ Պապյանը, սոպրանո, և Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հարություն Ֆազլյան։

0: Giacomo Puccini, Giannis Kiki Operaitz, Katarecin Hasmik Papian, Soprano, և Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հարություն Ֆազելյան.
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին.
0: Կամիլ Սենսանս, Հավանես, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչիոզո, կատարում են Գյունգ Վաչանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.

0: Încețin Camille Saint-Saëns-i Havaneză, Introducțian, Եվ Ռոնդո Կապրիչիոզոն, կատարեցին Գյունգ Վաչանգը և Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.
1: Հենրի Պրսել, Սոնատ համար 5, Լյամինոր, կատարում է Պրսել Քարյակը.

0: FM in Ասմեք եւ Մեկ
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ

Իգնատիոս Վարդապետ Ղուկասի ավետարանի մեկնությունից ասում է. Հիսուս հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա. Ինչպես չեն զարհուրում նրանք, ովքեր նսեմացնում են հոգու պատիվը, քանզի ամեն ինչից հայտնի է, որ որպես նույն էություն ամենուրեք նրա հետ է, և նրա հղացման պահից, և նրա աճման ընթացքում, նրա մկրտության ժամանակ աղավնու նմանության միջավ նրա վրա, լցվեց Սուրբ Հոգով, և նույն հոգով տարվեց անապատ, որպեսզի փորձվի Սատանայից, դարձյալ հոգու զորությամբ գալիս է Գալիլեա, հրաշքներ գործում ու զորություններ ցույց տալիս հոգու գործակցությամբ, և սքանչելիքներն այնքան են շատանում, որ նրա համբավը տարածվում է ամենուրեք, այնքան, որ հեռավոր վայրերից շատերը հավաքվում էին նրան տեսնելու, և ովքեր հիվանդություններ ունեին, որպեսզի բժշկվեն դրանցից. Եվ ասում է, նրա համբավը սփռվում է ամեն կողմ. Սա այն է, որ ասում է Մատթեոսը. Շրջում էր Գալիլեայում, ուսուցանում և բժշկում հիվանդներին, և նրա հրճակը տարածվում է ասորիների ամբողջ երկրում, և ամեն կողմից նրա մոտ էին գալիս. Նա ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, փառավորվելով ամենքից. Ժողովուրդը, տեսնելով այն նորահրաշ սքանչելիքները, որ ամենուրեք գործվում էին նրա ձեռքով, և որպիսիք երբևէ չէին տեսել և չէին լսել, այն աստիճան, որ կույրն ասում էր, երբեք չենք լսել, թե մեկը բացի ի ծնե կույրի աչքերը. Արդ, տեսնելով այն չափ զորությունն ու իմաստությունը, հասկացան, որ ամեն ինչով առավել է, քան մեր բնության սահմանը, և ոմանք հավատացին, որ Քրիստոսն է, և այդպես փառավորված էր ամենքից, քանզի նրա փառքը շատանում էր ամեն կողմից. Ապա եկավ Նազարետ, ուր մեծացել էր, թեև գիտեր նրանց, թե չէին ընդունելու նրա խոսքերը, սակայն տակավին գալիս է նրանց մոտ, որպեսզի անպատասխան թողնի նրանց. Ըստ այնմ, թե եթե ես եկած և խոսեցած չլինեի նրանց հետ, նրանք որևէ մեղք չէին ունենա։ Մտավ, ասում է, շաբաթօրը նրանց ժողովարանը ըստ իր նախկին սովորության, մինչ բնակվում էր նրանց մեջ։ Եվ ի՞նչ է այդ ժողովարանը, քանզի ահա Մովսեսն օրենք սահմանեց, որ ոչ ոք երբեք զոհ չմատուցի այն տեղից դուրս, որն իր համար կընտրի Տերը։ Արդ, Մովսեսի օրենքն այս էր, բայց նրանք ժողովարաններ շինեցին ամեն տեղ։ Ըստ այնում, ինչ Տիրոջը մոտենալով, ասացին ծերերը հարյուրապետի մասին, «Սիրում է մեր ազգը, և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար»։ Արդ, ամեն տեղ ժողովարաններ շինեցին, ոչ թե զոհերի, այլ միայն աղոթք մատուցելու համար, ինչպես և նրանց օրենքներ։ Ուստի շաբաթօրը, որ հանգստյան օր էր, ժողովում էին լսելու մարգարեների պատգամները և խնդրվածքներ անելու։ Երբ Հիսուս այնտեղ մտավ, նրան տվեցին Եսայի մարգարեի գիրքը, ոչ թե որպեսզի իրապես ընթերցի, այլ որպեսզի հնարավոր լինի նրան հանդիմանել, քանզի նրանց մեջ էր մեծացել, և նրանք գիտեին, որ նա դպրություն չի ուսանել, խորեցին ամաչեցնել նրան այն ատյանում։ Ուստի կարծում էին, թե կհրաժարվի ասելով «դպրություն չգիտեմ», և դրանից հետո նրանք կկարողանան նախատել նրան և ասել, ինչպես է, որ դու վարդապետ ես և ուսուցիչ, բայց գրքերը չգիտես։ Այդպես կամենում էին հրապարակավ ծանակել նրան և նրա վրա թափել իրենց դառն թույնը, որ հղանալով երկնում էին իրենց մտքում։ Եվ երբ տեսան, որ հանձն առավ և ելավ ընթերցելու, հիացան, զարմացան, և ամբողջ ժողովուրդն ակնապիշ նայում էր նրան, և բացելով գտավ այն տեղը, ուր գրված էր, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, դրա համար իսկ օծեց ինձ»։ Արդ ոչ թե ըստ պատահման բացեց,
այլ ինչպես կամեցավ, աստվածային իմաստությամբ բացեց այն, ինչ մարգարեություն էր նրա մասին։ Քանզի մարգարեներն ամեն ինչ անթերի կերպով գրեցին նրա մասին, նրան կոչեցին օծյալ և ցույց տվեցին, թե այլ օծյալների կարգով չէ, որոնք օծվեցին մարմնական յուղով, այլ Սուրբ Հոգով։ Արդ այսպես մարգարեանում էին մարգարեները, նույնը գրում են նաև ավետարանիչները, ամեն ինչ մեկնելով հոգու ներգործությամբ, ասում է, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է»։ Այստեղ խոսում է Քրիստոսի անունից, մի այլ տեղ էլ ասում է, «Նրա վրա է հանգչելու Աստծո հոգին և իմ Աստության հոգին»։ Արդ տերունական մարմինն օծվեց Սուրբ Հոգով, օծվեց նաև Աստվածության յուղով և հորից առաքվեց ավետարանելու աղքատներին, քանզի մեր բնությունն աղքատացել էր Աստվածային փառքից, մեր Տերը եկել ավետիս է տալիս, մեզ դարձյալ բարձրացնելու նախկին փառքին, կամ այն իսկ է, որ ասաց, «Երանելի են հոգով աղքատները, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Բժշկելու սրտով բեկյալներին, ըստ այնմ բժշկում է բեկյալ սրտերը և փաթաթում նրանց բոլոր վերքերը։ Արդ, քանզի բոլոր հոգիները բեկվեցին այն սատանայական հարվածներից, դրա համար նա, որ անեությունից գոյության բերեց մեզ, բժշկում է մեր վերքերը։ Ըստ այնմ, որ ինքն իսկ առակի միջոցով հայտնեց այն խնամքը, որ ցուցաբերեց ավազակների ձեռքնընկածի նկատմամբ, ասում է, «Փաթաթեց վերքերը ձեթ և գինի դնելով նրա վրա»։ Գերիներին թողություն քարոզելու, այսինքն ազատություն, քանզի նա եկավ գերիալներին ազատելու բռնակալից։ Իսկ ասելով քարոզելու և ոչ ներգործելու ըստ զորության, այն իմաստն ունի, որ մենք ևս պետք է հոժարենք մեր ազատությանը, և սա լինում է, երբ մենք անցում ենք նրա քարոզությանը և հավատում նրան, որից հետո նրա պարգևած ազատությունը գերիչներից դառնում է կատարյալ։ Այս մասին նաև բացում է կույրերի աչքերը ըստ Դավթի երգի, որի մասին ասում է, «Եվ կույրերին տեսողություն»։ Ինչ երևացող աղտեր, որ բնավորվեցին մեր մարմնում ապականություն գործելու, դրա համեմատ նույն չափով և մեր հոգում բնավորվել են ժամտացուցիչ և ապականիչ աղտերը։ Արդ այսպես կա նաև հոգիների կուրություն, որը լուսավորելու եկավ նա, և սա լինում է մեղքերի խավարը և անհավատության կուրությունը վերացնելուց և հոգիներին լուսավորություն շնորելուց, որ լինում է արդար և բարեպաշտ վարքից։ Տերն իր առած այս օրինակ գործերն է ցույց տալիս, երբ ասում է, «Դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որպեսզի ովքեր չեն տեսնում տեսնեն, և ովքեր չարաչար են տեսնում կուրանան»։ Արդ նա կույրերին տեսողություն շնորեց, լուսավորեց հոգով կույրերին և աներևույթ հոգիների լուսավորության երևելի վկայություն տվեց, լուսավորելով շատերի մարմնավոր աչքերը։ Վիրավորներին ազատ արձակելու։ Այս խոսքերի ձևը մարմնավոր է և ըստ մարմնի անհարմար են թվում, բայց հոգևոր տեսանկյունից շատ հարմար են, քանզի մեղքը հոգիների ծանր կապանք է և դառնագույն վերք, որի կապանքներից եկավ ազատելու Հիսուս և բժշկելու վերքերը։ Արդ վերքի այս կապանքն արձակվում է հանցանքները ներելիս, և այսպես ազատվեցինք մեղքի կապանքներից, որոնք հոգիների վերքեր են։ Քարոզելու տիրոջ ընդունելի տարին։ Ով կամենում է քննել խոսքի իմաստը, մարգարեի խոսքերին նայելով դյուրությամբ կտեսնի սույնը, քանզի այնտեղ գրված է, «Հրճակելու տիրոջ ընդունելի տարին և մեր Աստուծո հատուցման օրը»։ Սրանց նման է և առաքելի խոսքը, «Այս է ընդունելի ժամանակը, այս է փրկության օրը»։
Ոչ մի առիթով պատճառ մի եղեք, որ մեր պաշտոնը չարատավորվի։ Արդ, այսպես մարգարեները նկարագրեցին Քրիստոսի գալուստը, փրկությունն ընդունելու ժամանակը, տիրոջն ընծայելու ընդունելի հավատը։ Մարգարեն այս է ավելացնում ամենայն աստվածային լիարատ պարգևներին, որ Հիսուս շնորհում է մարդկային ցեղին, փառավորելու Սիոնի սկավորներին, ովքեր սուքի մեջ են մեղքերի պատճառով և հավատում են նրան, որ եկավ արդարացնելու մեղքերից սրբվելով, հանդերձավորվում են փառքով, որով սուքը թոթափվում է և հոգիները զվարճանում են, և քանզի կործանարար մեղքերի պատճառով իրենց անձերը տարածեցին մոխրի վրա, փոխարենը կընդունեն հոգու օծումը ավազանի շնորների միջոցով։ Եվ միայն ուրախություն չէ, որ շնորում է սկավորներին, այլև փառքի հանդերձ է շնորում, քանզի ովքեր մկրտվեցին Քրիստոսով, Քրիստոս հական, և նա է ուրախության պատմությանը, որին զուգահավասար որևէ փառք չկա։ Եվ այսպես, երբ մեղքերը ջնջվում են, նրանք կոչվում են արդար ազգ, որը քրիստոնեության անունն է։ Տիրոջ տուն կփարքի մեջ Քրիստոսի ամենակեցուցիչ ձեռքով նոր տնկված։ Ըստ առաքյալի, եթե տնկակից եղանք նրա մահվան նմանությանը, նաև նրա հարությանը կլինենք։ Նաև Դավիթը տնկի է նմանեցնում փրկյալներին ասելով. «Տնկվելու են տիրոջ տանը և ծաղկելու են մեր Աստծո գավթում»։ Երկար են մարգարեների մյուս խոսքերը ևս, որ այսպիսի օրինակներով ցույց են տալիս ավազանի ծնունդներին. «Արդ, ինչպես կարգն էր, գիրքը վերցնելով ելավ ընթերցելու»։ Պատվելով ծառային, այս ամենն ընթերցելով, գիրքը տալիս է սպասավորին և սկսում է մեկնել նրանց այն, ինչ նրանք չէին կարող իմանալ, քանզի սա նրա մասին էր գրված մարգարեի խոսքերում, և նա եկավ և կատարեց ու արդարացրեց իր ծառաների մարգարեների խոսքերը, ուստի ասում է. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Այսինքն, կատարվեց մարգարեների մարգարեության խորհուրդն իմ մասին, քանզի եկավ օրենքի և մարգարեների կատարումը։ Ավետարանիչներն ամեն տեղ այս են հաստատում, երբ խորհուրդը կատարվեց վերջացավ, քանզի ահա երբ Հիսուս բժշկում էր բազում հիվանդների, Մատթեոսը գրում է. «Կատարվեց Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Նա վերցրեց մեր հիվանդությունները և կարեց մեր ցավերը»։ Նրապես և այստեղ նույն ինքը Տերը, ընթերցելով այն գիրքը, որ նրա մասին էր գրվել, ասաց ժողովրդին. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Եվ ամենքը վկայում էին նրա մասին ու զարմանում այն շնորհալի խոսքերի վրա, որ ելնում էին նրա բերանից։ Այսքանն ասելով, ավետարանիչը հետևությունը թողնում է խոսքը քննողներին, հասկանալու, որ բազմաթիվ այլ բաներ ևս խոսեց նրանց հետ այդ ժամանակ, քանզի ասել, թե զարմանում էին այն շնորհալի խոսքերի վրա, որ ելնում էին նրա բերանից, այսքան խոսքերի համար իրավացի չէ, ուստի պարզ է, որ երբ ասում է. «Այսօր կատարվեցին այս գրքի խոսքերը, ինչպես լսեցիք ձեր ականջներով»։ Նաև ուսուցանում է, թե ինչպես լսեցին։ Եվ նրանք լսելով վկայեցին նրա մասին, և քանզի բազում և գեղեցիկ բաներ խոսեց, զարմանում էին նրա խոսքերի արատության և գեղեցկության վրա։ Նույնը մի այլ տեղ էլ զարմացած ասում էին. «Սա ինչպես գիտե գրքերը, քանզի բնավ չի ուսանել»։ Նաև լրան վրա զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, քանզի իշխանությամբ էր ուսուցանում և ոչ ինչպես դպիրները։ Արդ, երբ դպիրները տեսան, թե այնպես չեղավ, ինչպես խորել էին ծանակել նրան, այլ դրա հակառակը, քանզի ամբողջ ժողովուրդն ամեն ինչի չրջեց իր հայացքը, և միայն նրան էին նայում ու զարմանալով գովում էին նրան և ճշմարտում նրա խոսքերը, ուստի սկսեցին չարանալ։ Եվ այլ բան չունեին, որով պարսավեին նրան, ուստի հովսեփից սկսեցին նախատել նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 71-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երջանիկ և փառավորված են սուրբերի դասերը, որոնցից ոմանք դույզն ինչ գայթեցին, բայց ավելի շատ հաստատվեցին, փոքրինչ սասանվեցին, բայց հոգու շողերից սաստիկ վառվելով մաքրվեցին և լուսավորվեցին։ Սրանցից մեկը ցույց է տալիս մարմնի հասարակաստեղծ տկարությունը, իսկ մյուսը բնական օրենքը գերազանցող հրեշտակային վարքն ու առաքինությունները։ Արդ նրանք օրհնված են Քրիստոսի հոր աստվածության ամենիշխան բերանով, ընտրված են, տոնված, խնկված և բարեբանված, պաշտված իբրև Քրիստոսի անդամներ և պատրաստված իբրև Սուրբ Հոգու օթևաններ։ Նրանց մեջ չկա խավարի հետք և կամ նշույլ, այլ ամբողջովին անկեղծություն, լուսավոր արդարություն և Աստուծո մարդու կարողության չափով Աստուծո նմանություն։ Նրանց երեսը պարզ է և համարձակ, վարքը բարձր և անխոնարելի, կյանքը զգաստ և անպարսավ, Աստված պաշտությունը ամուր և անփոփոխ, ընթացքը արի և անկասելի, ճշմարտությունը միատար և անցնդելի, դիմագրավությունը զորեղ և անհաղթելի, տեսողությունը պայծառ և անապշելի, իմաստասիրությունը վերին և անկոխելի, պատկերը մաքուր և անաղարտելի։ Աստված ինքն ուսուցանեց մեզ աղաչել նրանց, անձնապես դիմելով և անունները հիշատակելով, և արարչի խոսքը ծանուցեց, որ նրանց միջոցով վերանում է խռովությունը։ Իսկ ես անպիտանս ամեն ինչում և պարսավելիս, որքան հնարավոր է խոսքով նկարագրել, մինչ արթուն եմ, նիրհում եմ, մինչ զգաստ եմ երևում, թմրում եմ, բարեպաշտության մեջ գայթակղվում, աղոթելիս վրիպում, ընթանալիս կանգ առնում, արդարանալիս մեղանչում, խաղաղանալիս ամբոխվում, մինչ արշավում եմ, հետ եմ դիմում, մեկնելիս հետ դառնում, լույսին խավար եմ կցում, քաղցր համին օշին դրխառնում, բարիկների թելերի հետ չարիքներ հյուսում, կանգնելիս կրկին գլորվում, ծաղկում եմ և չեմ պտղաբերում, ասում եմ և չեմ անում, խոստանում եմ և չեմ կատարում, ուխտում եմ և չեմ իրագործում, կարկառում եմ ձեռքս և դարձյալ հետ քաշում, ցույց եմ տալիս և չեմ նվիրում, մոտեցնում եմ և չեմ տալիս, մինչ դարմանում եմ խոցվածքս, նորից վիրավորվում եմ, մինչ հաշտեցնում եմ, վերստին խռովեցնում եմ, հանիրավի ատյան եմ ելնում և իրավամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ջնջվում, նավում եմ և շեղվում ուղությունից, սկսում եմ և չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և դարձյալ սասանվում, լցվում եմ և կրկին թափվում, այստեղ հավաքվում եմ և այնտեղ վար հոսում, դիզվում եմ և նույն տեղում

և տատասկ տնկում։ Բարձրանալիս վայր եմ ընկնում։ Մտնում եմ բույնն իբրև աղավնի և այնտեղից ելնում իբրև ագրավ։ Գալիս եմ սակավ ինչ սպիտակ և հետ դառնալով փախչում բոլորովին սև։ Ասում եմ, թե քեզ եմ դավանում, բայց սպանողին նվիրվում։ Քեզ հանդիպելիս թիկունք եմ դարձնում։ Մաքրվում եմ, սակայն նորից մրոտվում։ Լվացվում եմ և դրանով իսկ աղտոտվում։ Դավթի կերպարանքն առնում և սավուղի գործերը կատարում։ Շուրթերով ճշմարիտ խոսում և երիկամներով ստում։ Աջ ձեռքովս մատակարարում և ձախովս ավերում։ Ցորեն ցանելիս նաև որոմ եմ սերմանում։ Բարձրագույն իմաստությունից վայր իջնելով գտնում ինքս ինձ։ Երեսով հրեշտականում եմ և խորուրդներով դիվանում։ Ոտքերով հաստատվում և մտքով տատանվում։ Սուտ ձևանում և իրոք խոտորվում։ Կեղծավորում իբրև արդար և գործով ամբարշտանում։ Հեզերի կարգին դասվում և դևերի հետ կակավում։ Մարդկանցից գովվում և տեսանողիցդ պարսավվում։ Հողածիններից երանվում և լույսի որդիներից աբաղվում։ Հաջոյանում հետին ռամկին և մեծ թագավորիդ աչքից ելնում։ Դատավորի ատյանը թողած աղերսում եմ անորեններին։ Վեհերից հալացվելով նվաստների մեջ եմ սպրդում։ Մարմնով արտաքուստ պճնվում եմ և հոգովս ճայի գույնով ճանաչվում։ Մոտենում եմ դաշինք հաստատելու և ուխտակորույս դուրս վտարվում։ Այսօր մաքուր հոգեկիր եմ և վաղը մոլի խելագար։ Տերունի պատվիրանը լքած հետևում եմ օձի թելադրանքին։ Հույժ արիանում եմ և ավելի վատթար ընկրկում։ Վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձատրության ժամին անմասն մնում։ Ճոռոմ խոսում եմ հեռվից և պատասխանատվության պահին պապանձվելով կարկամում։ Արևածագին հարուստ եմ երևում և երեկոյան դատարկ դեգերում։ Ծերերի աթոռին բազմած խելահեղների հետ եմ հաղորդակցվում։ Ննջում եմ խղճի խայթով և սարսափներից զարհուրած զարթնում։ Կամքիս անդաստանները վատթարագույն կերպով եմ հերկում։ Չարիքի մեջ փութաջան եմ ես, մշտապես անառակ որդիս, անդարձ տարագրվածս, անզեղջ խոտորվածս, անմխիթար տրտմածս, ինքնագրավ գերվածս, մահվան և ապականության ծառայողս, անողոքելի տանջվածս, անփրկելի մատնվածս, անպատվաստելի կտրվածս, անարծարծելի մարածս, անկազդուրելի խոտորվածս, անվերականգնելի կործանվածս։ Եվ եթե հարկ է այստեղ ավելի սաստիկ նախատել անորեն հոգուս, ահա գրում եմ, գրում և չեմ խնայում գեհենի խռիվ դարձածիս։ Նախանց ժառանգն եմ երկնային նոր ադամի, ինչպես Կայենը հնի և հողեղենի։ Եվ այս աշխարում հոգուս մեջ ունեմ անբաստանության լիարժեք նշանը, որը ոչ թե շնչիս տուրևառությունն է, այլ խոսքերիս կշտամբանքը։ Եվ արդ, որտեղ է փրկությունը, երբ հավատքի սկզբնահայրը հուսահատության վայրում իմ անգթության չարիքներն է հիշեցնում ինձ։ Մարգարեների մեջ մեծը խոսքով քարկոծում ինձ։ Բարեփառ արին տեգի սայրով սատակամահ անում։ Ճշմարտի պատկերն ինձ աքարի հետ բնաջնջում։ Վեհ աստվածարյալը հարագողների վրեժին մատնում։ Մարգարեացին տեսանողը ամաղեկացու հետ ինձ սպանում տիրոջ առջև։ Աստուծո նախանձավորը երկնատեղած բոցով սպառում։ Ստվերի լրումը և նորի սկիզբը հեծանոցով քամհարում։ Առաքյալների պետը Սափիրայի հետ կյանքիս վերջ դնում։ Հոգով քննող զարմանալին կյանքի քարոզի հետ մահվան բուրմունք խառնում ինձ համար։ Արդ իմ նկատմամբ անաչառ են նաև երջանիկների կաճառները և վերնայինի ուժգին հրամանի արի սպառազենները։ Հրեշտակների հետ նաև մարդիկ, տիեզերքի հետ նաև տարերը, անզգաների հետ նաև շարժողականները, որոնք միշտ դատապարտում են ինձ լլկիչ պատիժների, իբրև օրինակ և հիշատակ գալիք սոսկումների, և կյանքիս վստահությունը, ասես ալեհույս փոթորկով հավետ մրկված, անկայուն է մնում։ Եվ եթե մեկն իմաստությամբ քննի և հետազոտի բազմատեսակ ու զանազան, մանր ու փոքր ու մեծամեծ
անթիվ անհամար ջրային կենդանիների

որոնք անբավ երամներով վխտում են Երուսաղեմ եւ Սլանում մարմնի ծովի մեջ, կվկայի եւ կհաստատի այստեղ գրված խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Սակայն դու ինքդ, օրհնաբանված անմահ թագավոր, բարի երկնավոր մարդասեր Քրիստոս, կենթանի Աստուծո միածին որդի, հզոր, բարձրյալ, անքնին, անճար, քավիչ, ահավոր, սաստիր հոգուս ձմեռային ալեկոծ փոթորկին, դադարեցու սրտի սխրովության մոլեգին շարժումների ծավալումները, ամրապինդ սանձով արգելիր ցնդած մտքիս վայրագությունը, մեծի հրամանով թող խաղաղվի ամենավարան սասանող բուքը, սատակիր խափանիր երկրակենցաղ հեների գաղտնի ամոթալի ուրվական և բազմագլխյան անդամները, մշտամատույց աղոտք համարիր այս ողբերգության մատյանի թախծաձայն և ողորմաղերս նորընծատողերը, հանիր ինձ մահվան խոր անդունդից, չքնաղ կյանք տալով փրկված մարգարեի հետ։ Անձնադատ խոսքերիս այս խոստովանությունն ընդունիր որպես անուշահոտություն, մխիթարություն շնորիր ուժգին հեծությամբ հուսահատվածիս դառը վշտերին, և քեզ հոր հետ և Սուրբ Հոգով փառք, պատիվ և իշխանություն հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային տրիո, դո մաժոր, օպուս 87, կատարում է Քեմփֆ դաշնամուրային տրիոն, Ֆրեդի Քեմփֆ դաշնամուր, Պիեր Բենսայիդ, ջութակ, Ալեքսանդր Չաուշյան, թավջութակ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Շարլ Պերո, Կոշկավոր կատուն։
1: Մի ջրաղաց սպան մեռնելիս իր երեք որդիներին ժառանգություն թողեց ջրաղացը, էշը և կատուն։ Եղբայրները հայրական ժառանգությունը բաժանեցին այսպես. Ավակ եղբայրը վերցրեց ջրաղացը, միջնեկը էշը, իսկ կրտսերին բաժին հասավ կատուն։ Կրտսերը շատ վշտացավ իրեն բաժին ընկած ժառանգության համար։
2: Եղբայրներս կարող են ազնվորեն վաստակել իրենց մի կտոր հացը,
1: ասաց կրտսերը։
2: Իսկ ես դժբախտս, ինչ անեմ, երբ ուտեմ գատվիս ու մորթուց էլ ձեռնոց ներկար եմ, երևի քաղցից կմեռնեմ։
1: Կատուն, լսելով այս խոսքերն, ասաց.
3: Շատ մի տխրիս, դերիմ, ավելի լավ է մի պարկ տուր ինձ ու մի զույգ էլ երկարաճիտ կոշիկ, որ մացառոտներով անցնելիս ոտքերս չցավեն և կտեսնես, որ այնքան էլ վատ բաժին չի ընկել քեզ, միաու։
1: Տերը շատ էլ չհավատաց նրա խոսքերին, բայց ծանոթ լինելով կատվի խորամանկությանն ու ճարպկությանը, մտածեց.
2: Ինչ իմանաս, գուցե իսկապես կօգնի։
1: Երբ կատուն իր ուզած նստացավ, ճարպկորեն հագավ կոշիկները, պարկը կախեց վզից, թարմ գազար ու կաղամբ դրեց մեջը ու գնաց անտառ, որտեղ շատ նապաստակներ էին լինում։ Անտառում կատուն թաքնվեց թփերի ետևը ու սկսեց սպասել, որ խայծով հրավուրված մի անփորձ ու ջահել նապաստակ գա ու մտնի պարկի մեջ։ Դեռ նոր էր պարկել, երբ նրա բախտը բանեց. Մի ջահել հիմար նապաստակ գազարի հոտն առած թռավ պարկի մեջ։ Կատուն շտապ վրա թռավ ու սպանեց նապաստակին։ Որսի հաջողությունից ուրախացած, կատուն գնաց պալատ ու տեսակցություն խնդրեց թագավորից։ Կատվին թողեցին մտնի թագավորի սենյակը։ Ներս մտնելուն պես նա խոր գլուխ տվեց ու ասաց.
3: «Մեծ արքա, մարկիզ Կարաբասը»։
1: Անունը կատուն ինքը հնարեց.
3: «Հրամայեց ձեզ նվեր մատուցել այս նապաստակը, միաու»։
4: Հայտնիր մարկիզ Կարաբասին, որ շատ շնորհակալ ու գոհ եմ նրա նվերից»։
1: Կատուն քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց ու դուրս եկավ պալատից։ Հաջորդ օրը նա պարկն առած թաքնվեց ծորենի արտում։ Երբ երկու կաքավ մտան պարկի մեջ, նա բռնեց դրանց ու տարավ թագավորին նվեր։ Թագավորը հաճույքով ընդունեց նվերը և հրամայեց կատվին մի զույգ կենդանի մուկ նվիրել։ Այսպես մի երկու ամիս շարունակ մարկիզ Կարաբասի անունից կատուն զանազան նվերներ էր տանում թագավորին։ Մի անգամ էլ, իմանալով, որ թագավորը պատրաստվում է զբոսանքի գնալ իր աղջկա, աշխարհիս ամենասիրուն արքայադստեր հետ, կատուն տիրոջն ասաց.
3: «Եթե լսես ինձ, մինչև կյանքիդ վերջը կապրես երջանիկ ու ապահով, այսօր գնա գետում լողանալու, այն մասում, որտեղ որ ցույց կտամ, իսկ մնացածը թող ինձ, միաու»։
1: Տերը լսեց կատվին ու գնաց գետը, թեև չէր հասկանում, թե ինչ իմաստ ունի դա։ Նրա լողանալու ժամանակ թագավորի կառքը անցավ գետափով։ Կատուն էլ հենց դրան էր սպասում, երբ կառքը մոտեցավ, սկսեց բարձր կանչել.
3: «Օգնեցեք, օգնեցեք, մարկիզ Կարաբասը խեղդվում է, միաու, միաու»։
1: Ձայնի վրա թագավորը գլուխը հանեց կառքից ու ճանաչելով կատվին, որն այնքան անգամ որս էր նվեր բերել իրեն, ծառաներին հրամայեց շտապ օգնության հասնել մարկիզ Կարաբասին։ Մինչ մարկիզին կհանեին ջրից, կատուն մոտեցավ թագավորին ու պատմեց, որ մարկիզի հագուստը գողացել են, երբ նա լողանալիս է եղել, թեև ինքը այնքան օգնություն է կանչել։ Խորամանկը տիրոջ շուրերը ինքն էր թաքցրել մի մեծ քարի տակ։ Թագավորը հրամայեց պալատականներին անմիջապես բերել իր ամենալավ հագուստներից մեկը։ Երբ մարկիզը հագավ արքայական հագուստը, թագավորը սկսեց քաղցրությամբ զրուցել նրա հետ, հետո էլ հրավիրեց իրենց հետ զբոսնելու։ Մարկիզ Կարաբասը բարեկազմ ու գեղեցիկ էր, արքայական հագուստով ավելի գեղեցկացավ, այնպես որ դերատի արքայադուստրը անմիջապես սիրահարվեց նրան։ Կատուն, ուրախանալով, որ ամեն ինչ իր ուզածի պես է ընթանում, վազ տվեց կարգի արջևից և տեսնելով մարգագետնում հունձանող գեղչուկներին, ձայն տվեց.
3: Էյ, հնձվորդներ, եթե թագավորին չասեք, որ այս մարգագետինները Մարկիզ Կարաբասին են պատկանում, ձեր մեծ կտորը ականջը կթողնեն, միաո։
1: Երբ կարգը մոտեցավ մարգագետնին, թագավորն իսկապես հնձվորներին հարցրեց, թե ում մարգագետնում են հունձանում։
4: Մարկիզ Կարաբասի։
1: Միաբերան պատասխանեցին հնձվորները, կատվի սպառնալիքից շատ էին վախեցել։
4: Ինչ գեղեցիկ կալվածք ունեք,
1: ասաց թագավորը։
2: Այո,
1: պատասխանեց մարկիզը։
2: Իմ կալվածքն իրոք գեղեցիկ է։
1: Կատուն շարունակ արջևից էր վազում և այս անգամ էլ տեսնելով արդ հնձողներին, գոչեց.
3: Էյ, հնձվորներ, եթե թագավորին չասեք, որ այս բոլոր արտերը պատկանում են Մարկիզ Կարաբասին, ձեր մեծ կտորը ականջը կթողնեն, միաո։
1: Արտերի մոտից անցնելիս թագավորը ցանկացավ իմանալ, ում են պատկանում դրանք։
4: Մարկիզ Կարաբասի,
1: պատասխանեցին հնձվորները խոր գլուխ տալով։ Կատուն շարունակում էր վազել կարգի արջևից և բոլոր հանդիպողներին հրամայում էր ասել միևնույն բանը, ու թագավորը զարմանում էր, թե որքան հարուստ է Մարկիզ Կարաբասը։ Վերջապես կատուն հասավ մի գեղեցիկ դղյակի, որ պատկանում էր մի շատ հարուստ մարդակերի։ Հենց այդ մարդակերն էր բոլոր այդ արտերի ու մարգագետինների տերը, որոնց մոտով անցնում էր թագավորը։ Կատուն նախապես գիտեր, որ մարդակերը կարողանում է կերպարանափոխվել։ Նա ներկայացավ մարդակերին ու գլուխ տալով ասաց, թե ինքը չէր կարող անցնել դղյակի մոտով առանց հարցնելու նրա տիրոջ առողջությունը։ Մարդակերը կատվին ընդունեց այնքան քաղաքավարի, որքան որ կարող էր անել միայն մարդակերը, և նստեցրեց բասկաթոռին։
3: Ասում են, դուք կարողանում եք կերպարանափոխվել և դառնալ ցանկացած գազանը, միաո,
1: ասաց կատուն։
3: Ասում են, կարող եք դառնալ օրինակ արյուծ կամ փիղ, ճիշտ է։
4: Ճիշտ է,
1: պատասխանեց մարդակերը կոշ ձայնով։
3: Իսկ դուք կարող եք ցուցադրել ձեր արվեստը,
1: հարցրեց կատուն։
4: Կարող եմ,
1: ասաց մարդակերը։
4: Նայիր հապա, հիմա ես արյուծ կդեռնա։
1: Եվ զարկվելով հատակին, մարդակերը դարձավ մի վիտխարի արյուծ։ Կատուն այնպես վախեցավ արյուծից, որ անմիջապես նետվեց տանիքը, թեև դա բավականին դժվար էր, որովհետև կոշիկներով շատ անհարմար է տանիքին քայլելը։ Երբ մարդակերը կրկին մարդկային կերպարան քառավ, կատուն ցած իջավ տանիքից ու խոստովանեց, որ շատ վախեցավ։ Մարդակերը բարձր քրքջում էր կատվի վրա։
3: Ինձ հավատացնում են նաև,
1: կրկին խոսեց կատուն,
3: որ կարողանում եք դառնալ նաև ամենափոքրիկ գազան, կարողանում եք օրինակ դառնալ արնետ կամ մկնիկ։ Խոստովանում եմ, որ այդ մեկն արդեն չեմ հավատում, միաո։
4: Չես հավատում,
1: գոռաց մարդակերը։
4: Այր խնդրեմ,
1: և տեղն ու տեղը դարձավ մուկ ու վազվզեց հատակին։ Կատուն հենց որ տեսավ մկանը, անմիջապես հարձակվեց ու կերավ նրան։ Այդ ժամանակ արդեն թագավորի կառքը մոտենում էր։ Տեսնելով գեղեցիկ դղյակը, թագավորը ցանկացավ ներս մտնել։ Կատուն լսեց կառքի անիվների դղրդոցը կամրջի վրա, ընդառաջ դուրս եկավ և ասաց.
3: Բարով եք եկել Մարկիզ Կարաբասի դղյակը, թոնգակին, հյուրը, միաո։
4: Ինչպես թե Մարկիզ, այս դղյակներ է դես պատկանում, ավելի գեղեցիկ բակ ու շինություններ չեմ պատկերացնում, ներսնել նայինք, եթե իհարկե թույլ կտակ։
1: Մարկիզը օգնեց արքայադստերը իջնել կարգից ու նրա հետ միասին հետևեց թագավորին։ Մեծ դահլիճում նրանց ճոխ սեղան էր սպասում։ Մարդակերը պատրաստվել էր ընդունել իր բարեկամներին, բայց սրանք իմանալով, որ թագավորը դղյակում է, չհամարձակվեցին ներս մտնել։ Մարկիզ Կարաբասի հարստությունը տեսնելուց և մի հինգ թաս խմելուց հետո թագավորն ասաց.
4: Լսեցեք, Մարկիզ,
2: չէիք կամենա ամուսնանալ իմ դստեր հետ։
1: Մարկիզը հաճույքով համաձայնեց և հենց այդ օրն էլ ամուսնացավ արքայադստեր հետ։ Այդ օրվանից սկսած Կատուն կարևոր անձնավորություն դարձավ ու այլևս մուկ չէր բռնում, միայն երբեմն հաճույքի համար նրանց ետևից էր ընկնում։
0: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոմիտաս, դաշնամուրային մանրանվագ, տողիկ, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: Հնչեց Կոմիտասի տողիկ դաշնամուրային մանրանվագը, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Դոն Ջովաննի և Զերլինայի զուգերքը Դոն Ջովաննի օպերայից, կատարում են Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Înceți, Don Giovanni Evzerlina Izugerkă, Wolfgang Amadeus Mozarti, Don Giovanni Operaiz, Catarețin Kathleen Bettlă, soprano, Placido Domingon, tenor, Ev Metropoliten Operain Vagahumbă, dirijor James Levine.
1: Պյոտր Չայկովսկի, կոնցերտային ֆանտազիա, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, օպուս 56. Կատարում են Միխայել Պլետնյովը, դաշնամուր, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու կոնցերտային ֆանտազիան դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, օպուս 56. Կատարեցին Միխայել Պլետնյովը դաշնամուր և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։
1: Բելա Բարտոկ, հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսներ, երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարում է Մայքլ Բերովը։

Հնչեցին Բելլա Բարտոկի հունգարական ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսները երեխաներին շարքի առաջին տետրից, կատարեց Մայքլ Բերոֆը։ Շարլ Գունո, Մեֆիստոֆելի քարյակները, Ֆաուստ օպերայից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս նվագակցում է Լևոն Ջավադյանը։

Ընչեցին Մեֆիստոֆելի քարիակները, Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերայից։ Կատարեց Բարսեղ Թումանյանը, նվագակցում էր Լևոն Ջավադյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշուն

0: Ես այո Մարգարեությունը, գլուխ 6-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Այն տարին, երբ մեռավ Օզիա արքան, տեսա տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա փառքով։ Նրա շուրջը սերովբեներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ, երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը և երկուսով էլ թրչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների տերը և ամբողջ երկիրը լի է նրա փառքով»։ Կանչողների ձայնից դրան բարավորը վեր կացավ և տունը լցվեց ծխով։ Եվ ես ասում եմ, «Վայ ինձ, ես մի տառապած մարդ եմ, ինչու եմ ապշած կանգնել մնացել, չէ որ ես մարդ եմ, պիղծ շուրթեր ունեմ և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ եմ ապրում»։ Բայց ահա իմ աչքերով տեսա զորությունների տիրոջը։ Եվ ահա ինձ ներկայացավ սերովբեներից մեկը, ձեռքին կայծ բռնած, որ ունելիով վերցրել էր զոհասեղանից, բերեց, մոտեցրեց իմ բերանին և ասաց. «Ահա մոտեցրի քո շուրթերին, դա կհանի քո անօրենությունները և քո մեղքերը կսրբի քեզնից»։ Եվ լսեցի տիրոջ ձայնը, որն ասում էր. «Ում ուղարկեմ և կամ ով կգնա այդ ժողովրդի մոտ»։ Ու ես ասացի. «Ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր»։ Նա ասաց. «Գնա և հայտնիր այդ ժողովրդին»։ Լսելով պիտի լսեք, բայց չիմանաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց չճանաչեք, քանզի այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակել են, որպեսզի չլինի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես էլ բժշկեմ նրանց»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին առյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մերելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափառեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ չընդունեցին խոստումը. Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4-րդ, 14-ից 22 համարներ։ Եվ Հիսուս հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա, ու գավառի բոլոր կողմերում նրա համբավը տարածվեց, և նա ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, փառավորվելով բոլորից։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր նա սնվել մեծացել էր, և ըստ իր սովորության շաբաթ օրը ժողովարան մտավ, և նրան տվին Եսայի Մարգարեի գիրքը, և նա վեր կացավ ընթերցելու։ Եվ երբ գիրքը բացեց, գտավ այն տեղը, ուր գրված էր. «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով բեկյալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու և կույրերին տեսողություն, կեղեքվածներին ազատ արձակելու, տիրոջը ընդունելի տարին հրճակելու։ Եվ փակելով գիրքը, տվեց պաշտոնյային ու նստեց։ Եվ ժողովարանում գտնվողների բոլորի աչքերը նրա վրա էին սևեռված։ Սկսեց ասել նրանց. «Այսօր այս գրվածքները կատարվեցին, երբ լսում էիք ձեր ականջներով»։ Եվ բոլորը վկայում էին ու զարմանում նրա բերանից ելած շնորհալի խոսքերի վրա ու ասում. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։
1: Եսայի մարգարե։ Եսայի մարգարեն աստվածաշնչյան այսպես կոչված մեծ 4 մարգարեներից առաջինն է։ Այս մարգարեներն այսպես են կոչվում, ծավալով ավելի մեծ գրքեր ունենալու պատճառով, քան մնացած 12-ը։ Եսային ապրել է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում, ծնվել եւ համարյա ամբողջ կյանքն անցկացրել է Երուսաղեմում։ Ունեցել է ըստ իր իսկ վկայության մարգարեոհի կին եւ զավակ կամ զավակներ։ Սուրբ Եսայու մարգարեական գործունեությունը սկսվում է Երուսաղեմի Ոզիա թագավորի մեռնելու տարին։ Մարգարեն տեսիլքի մեջ տեսնում է տիրոջը, բարձր աթոռին նստած, փարաբանող սերովբեներով շրջապատված, որոնցից մեկն ունելիով վերցնում է տիրոջ սեղանից կրակեկայծ և դիպցնում մարգարեի շուրթերին դրանք մաքրագործելու համար։ Սա է պատճառը, որ Եսային կոչվում է նաև կայծակնամաքուր մարգարե։ Եսային լսում է տիրոջ ձայնը և հրաման ստանում գնալու և ժողովրդին աստուծո պատգամները հաղորդելու։ Եսային իր շուրջ 60-ամյա մարգարեական պաշտոնով ուղություն է տվել Երուսաղեմի 4 թագավորների՝ Հովաթամին, Ակազին, Եզեկիային և Մանասեին։ Եսային կոչվում է նաև նախավետարանիչ կամ ավետարանիչ մարգարե, որովհետև բազմաթիվ մարգարեություններ է արել Տեր Հիսուսի մարդեղության ու փրկագործության վերաբերյալ։ Օրինակ, նրա գրքում է գրված Կույսի հղիացման և Էմանուել անունով որդի ծնելու մասին, նաև տիրոջ չարչարանքների և հարության։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, Սուրբ Եսայի մարգարեն նահատակվել է Մանասե թագավորի հրամանով, սղոցվելով։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 71-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Երջանիկ և փառավորված են սուրբերի դասերը, որոնցից ոմանք դույզնինչ գայթեցին, բայց ավելի շատ հաստատվեցին, փոքրինչ սասանվեցին, բայց հոգու շողերից սաստիկ վառվելով մաքրվեցին և լուսավորվեցին. Սրանցից մեկը ցույց է տալիս մարմնի հասարակաստեղծ տկարությունը, իսկ մյուսը բնական օրենքը գերազանցող հրեշտակային վարքն ու առաքինությունները. Արդ նրանք օրհնված են Քրիստոսի հոր աստվածության ամեն իշխան բերանով, ընտրված են, տոնված, խնկված և բարեբանված, պաշտված իբրև Քրիստոսի անդամներ և պատրաստված իբրև Սուրբ Հոգու օթևաններ. Նրանց մեջ չկա խավարի հետք և կամ նշույլ, այլ ամբողջովին անկեղծություն, լուսավոր արդարություն և Աստուծո մարդու կարողության չափով Աստուծո նմանություն։ Նրանց երեսը պարզ է և համարձակ, վարքը բարձր և անխոնարելի, կյանքը զգաստ և անպարսավ, Աստված պաշտությունը ամուր և անփոփոխ, ընթացքը արի և անկասելի, ճշմարտությունը միատար և անցնդելի, դիմագրավությունը զորեղ և անհաղթելի, տեսողությունը պայծառ և անապշելի, իմաստասիրությունը վերին և անկոխելի, պատկերը մաքուր և անաղարտելի։ Աստված ինքն ուսուցանեց մեզ աղաչել նրանց, անձնապես դիմելով և անունները հիշատակելով, և արարչի խոսքը ծանուցեց, որ նրանց միջոցով վերանում է խռովությունը։ Իսկ ես անպիտանս ամեն ինչում և պարսավելիս, որքան հնարավոր է խոսքով նկարագրել, մինչ արթուն եմ, նիրհում եմ, մինչ զգաստ եմ երևում, թմրում եմ, բարեպաշտության մեջ գայթակղվում, աղոթելիս վրիպում, ընթանալիս կանգ առնում, արդարանալիս մեղանչում, խաղաղանալիս ամբոխվում, մինչ արշավում եմ, հետ եմ դիմում, մեկնելիս հետ դառնում, լույսին խավար եմ կցում, քաղցր համին օշին դրխառնում, բարիկների թելերի հետ չարիքներ հյուսում, կանգնելիս կրկին գլորվում, ծաղկում եմ և չեմ պտղաբերում, ասում եմ և չեմ անում, խոստանում եմ և չեմ կատարում, ուխտում եմ և չեմ իրագործում, կարկառում եմ ձեռքս և դարձյալ հետ քաշում, ցույց եմ տալիս և չեմ նվիրում, մոտեցնում եմ և չեմ տալիս, մինչ դարմանում եմ խոցվածքս, նորից վիրավորվում եմ, մինչ հաշտեցնում եմ, վերստին խռովեցնում եմ, հանիրավի ատյան եմ ելնում և իրավամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ջնջվում, նավում եմ և շեղվում ուղությունից, սկսում եմ և չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և դարձյալ սասանվում, լցվում եմ և կրկին թափվում, այստեղ հավաքվում եմ և այնտեղ վար հոսում, դիզվում եմ և նույն տեղում այրվում, հիմնարկում եմ և չեմ վերջացնում, սակավ վաստակում եմ և բյուր վատնում, դույզնինչ գանձում եմ և անթիվ սպառում, խրատում եմ ուրիշներին, իսկ ինքս անփորձ եմ, միշտ ուսանում եմ, բայց երբեք ճշմարտության գիտությանը չեմ հասնում, մարած չարիքները նորից եմ բորբոքում, փոքրինչ քաջալերվում եմ և առավելապես հուսալքվում, լարվում եմ և իսկույն թուլանում, սա կարկատում եմ և այն պատառոտում, եղինչ նարմատախիլ եմ անում և տատասկ տնկում, բարձրանալիս վայր եմ ընկնում, մտնում եմ բույն իբրև աղավնի և այնտեղից ելնում իբրև ագռավ, գալիս եմ սակավ ինչ սպիտակ և հետ դառնալով փախչում բոլորովին սև, ասում եմ, թե քեզ եմ դավանում, բայց սպանողին նվիրվում, քեզ հանդիպելիս թիկունք եմ դարձնում, մաքրվում եմ սակայն նորից մրոտվում, լվացվում եմ և դրանով իսկ աղտոտվում, դավթի կերպարանքն առնում և սավուղի գործերը կատարում, շուրթերով ճշմարիտ խոսում և երիկամներով ստում, աջ ձեռքովս մատակարարում և ձախովս ավերում, ցորեն ցանելիս նաև որոմ եմ սերմանում, բարձրագույն իմաստությունից վայր իջնելով գտնում ինքս ինձ, երեսով հրեշտականում եմ և խորուրդներով դիվանում, ոտքերով հաստատվում և մտքով տատանվում, սուտ ձևանում և իրոք խոտորվում,
կեղծավորում իբրև արդար և գործով ամբարշտանում, հեզերի կարքին դասվում և դևերի հետ կակավում, մարդկանցից գովվում և տեսանողիցդ պարսավվում, հողածիններից երանվում և լույսի որդիներից աբաղվում, հաջոյանում հետին ռամկին և մեծ թագավորիդ աչքից ելնում։ Դատավորի ատյանը թողած աղերսում եմ անորեններին, վեհերից հալացվելով նվաստների մեջ եմ սպրդում, մարմնով արտաքուստ պճնվում եմ և հոգովս ճայի գույնով ճանաչվում, մոտենում եմ դաշինք հաստատելու և ուխտակորույս դուրս վտարվում։ Այսօր մաքուր հոգեկիր եմ և վաղը մոլի խելագար, Տերունի պատվիրանը լքած հետևում եմ օձի թելադրանքին, հույժ արիանում եմ և ավելի վատթար ընկրկում, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձատրության ժամին անմասն մնում, ճոռոմ խոսում եմ հեռվից և պատասխանատվության պահին պապանձվելով կարկամում, արևածակին հարուստ եմ երևում և երեկոյան դատարկ դեգերում, ծերերի աթոռին բազմած խելահեղների հետ եմ հաղորդակցվում, ննջում եմ խղճի խայթով և սարսափներից զարհուրած զարթնում, կամքիս անդաստանները վատթարագույն կերպով եմ հերկում, չարիքի մեջ փութաջան եմ ես, մշտապես անառակ որդիս, անդարձ տարագրվածս, անզեղչ խոտորվածս, անմխիթար տրտմածս, ինքնագրավ գերվածս, մահվան և ապականության ծառայողս, անողոքելի տանջվածս, անփրկելի մատնվածս, անպատվաստելի կտրվածս, անարծարծելի մարածս, անկազդուրելի խոտորվածս, անվերականգնելի կործանվածս։ Եվ եթե հարկ է այստեղ ավելի սաստիկ նախատել անորեն հոգուս, ահա գրում եմ, գրում և չեմ խնայում գեհենի խռիվ դարձածիս, նախանց ժառանգն եմ երկնային նոր ադամի, ինչպես Կայենը հնի և հողեղենի, և այս աշխարում հոգուս մեջ ունեմ անբաստանության լիարժեք նշանը, որը ոչ թե շնչիս դուրևառությունն է, այլ խոսքերիս կշտամբանքը։ Եվ արդ, որտեղ է փրկությունը, երբ հավատքի սկզբնահայրը հուսահատության վայրում իմ անգթության չարիքներն է հիշեցնում ինձ, մարգարեների մեջ մեծը խոսքով քարկոծում ինձ, բարեփառ արին տեգի սայրով սատակամահ անում, ճշմարտի պատկերն ինձ աքարի հետ բնաջնջում, վեհ աստվածարյալը հարագողների վրեժին մատնում, մարգարեացին տեսանողը ամաղեկացու հետ ինձ սպանում տիրոջ առջև, աստուծո նախանձավորը երկնատեղած բոցով սպառում, ստվերի լրումը և նորի սկիզբը հեծանոցով քամհարում, առաքյալների պետը սափիրայի հետ կյանքիս վերջ դնում, հոգով քննող զարմանալին կյանքի քարոզի հետ մահվան բուրմունք խառնում ինձ համար։ Արդ, իմ նկատմամբ անաչառ են նաև երջանիկների կաճառները և վերնայինի ուժգին հրամանի արի սպառազենները, հրեշտակների հետ նաև մարդիկ, տիեզերքի հետ նաև տարերը, անզգաների հետ նաև շարժողականները, որոնք միշտ դատապարտում են ինձ լլկիչ պատիժների, իբրև օրինակ և հիշատակ գալիք սոսկումների, և կյանքիս վստահությունը ասես ալեհույս փոթորկով հավետ մրկված անկայուն է մնում։ Եվ եթե մեկն իմաստությամբ քննի և հետազոտի բազմատեսակ ու զանազան, մանր ու փոքր ու մեծամեծ, անթիվ անհամար ջրային կենդանիներին, որոնք անբավ երամներով վխտում են Երուսաղեմ և սլանում մարմնիս ծովի մեջ, կվկայի և կհաստատի այստեղ գրված խոսքերիս ճշմարտացիությունը։ Սակայն դու ինքդ, օրհնաբանված անմահ թագավոր, բարի, երկնավոր, մարդասեր Քրիստոս, կենդանի աստուծո միածին որդի, հզոր, բարձրյալ, անքնին, անճար, քավիչ, ահավոր, սաստիր հոգուս ձմեռային ալեկոծ փոթորկին, դադարեցու սրտի սխրովության մոլեգին շարժումների ծավալումները, ամրապին սանձով արգելիր ցնդած մտքիս վայրագությունը, մեծի հրամանով թող խաղաղվի ամենավարան սասանող բուքը, սատակիր խափանիր երկրակենցաղ հեների գաղտնի ամոթալի ուրվական և բազմագլխյան անդամները,
Մշտամատույց աղոտք համարիր այս ողբերգության Մատյանի թաղծաձայն և ողորմաղերս նորընծատողերը։ Հանիր ինձ մահվան խոր անդունդից, չքնաղ կյանք տալով փրկված Մարգարեի հետ։ Անձնադատ խոսքերիս այս խոստովանությունն ընդունիր որպես անուշահոտություն։ Մխիթարություն շնորիր ուժգին հեծության հուսահատվածիս դառը վշտերին։ Եվ քեզ հոր հետ և Սուրբ Հոգով, փառք, պատիվ և իշխանություն, հավիտյանս, ամեն։

Բարսեղ Կանաչյան, խմբերքեր և ռոմանսներ, կատարում է Հայաստանի Հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան։

0: հնչեցին Բարսեղ Կանաչյանի խմբերքերը եւ ռոմանսները Հայաստանի հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության երգչախմբի կատարմամբ գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Անիի մայր տաճար։ Անիի մայր տաճարը կամ Անիի կաթողիկե սրբաստվածածին եկեղեցին հիմնադրել է Հայոց թագավոր Սմբատ երկրորդ տիեզերականը 1989 թվականին։ Շինարարությունը 1001 թվականին ավարտել է Հայոց թագավոր Գագիկ առաջին Բագրատունոկինը, կատրանի դե թագուհին։ Կառուցել է տրթած ճարտարապետը։ Քարամույթ գմբեթավոր հորինվածքով Անիի մայր տաճարը, իր կոթողային ձևերով և հարուստ հարդարանքով խորհրդանշել է վերածնված հայկական պետության հզորությունը։ Հայկական խորշերով ակուսված արտաքին ճակատները հարդարված են նրբագեղ կամարաշարով։ Ավագ խորանը զարդարվել է Քրիստոսը գահի վրա պատկերագրությամբ որմնանկարով։ Տրթատը կարևոր ավանդ է մուծել եկեղեցական ճարտարապետական ձևերի զարգացման գործում։ Իր ոճական առանձնահատկությունների, կառուցվածքային կատարելության և գեղաշուկ հարդարանքի շնորհիվ Անիի մայր տաճարը դասվում է համաշխարհային ճարտարապետության լավագույն ստեղծագործությունների թվին։ Կատրանի դե թագուհին տաճարը զարդարել է ծիրանե ծաղիկ ոսկեղեն գործվածքներով, արծաթե ու ոսկե անոթներով։ Տաճարի գմբեթին կանգնեցվել է մարդահասակ արծաթե խաչ, իսկ Սմբատ երկրորդ թագավորը Հնդկաստանից բերել է տվել բյուրեղյա հսկա ջահ։ 1010-ական թվականներին Անիի մայր տաճարի կողքին կաթողիկոս Սարգիս առաջին Սևանցին կառուցել է Սուրբ Հրիփսիմյանց վկայարան։ 1040-ից 1050-ական թվականներին տաճարի արևելյան և արևմտյան ճակատներին արձանագրվել են Արոն Մագիստրոսի և Բագրատ Մագիստրոսի կատարած գործերը։ Պարիսպների վերակառուցում, քաղաքի ջրատարն անցկացնելը, անեցիների հարկերը թեթևացնելը և այլն։ 1064 թվականին սելջուկները գրավել են Անին և մայր տաճարը վերածել մսկիթի։ Անիի ամիրան տաճարի գմբեթին խոշոր մահիկ է զետեղել։ Զայրացած անեցիները հրավիրել են Վրաց Դավիթ շինարար թագավորին և քաղաքի դարպասները բացել նրա զորքի առջև։ Անիի մայր տաճարը վերստին օծվել է և գործել որպես եկեղեցի, կրկին կարևոր տեղ գրավելով հայ հոգևոր կյանքում։ 12-րդ դարում տաճարի սպասավորներն են եղել Հովաննես Սարգսավագը, պատմիչ Սամուել Անեցին, պատմիչ և թարգմանիչ Մխիթար Անեցին։ 1126 թվականին վրացիները ստիպված Անին վերադարձրել են Շադադյաններին, որոնք երդվել են այլևս Անիի մայր տաճարի նկատմամբ ոտնձգություններ չանել։ 1198 թվականին Անին Զաքարյան իշխանների ազատագրելուց հետո 13-րդ դարում մայր տաճարը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ կրպակ, ձիթանք, արծաթե սպասք, ավետարան և այլն։ Տիգրան Հոնենցը նորոգել է տաճարի խարխլված աստիճանները։ 1319 թվականի երկրաշարժից քանդվել է Անիի մայր տաճարի գմբեթը, իսկ 1988-ի երկրաշարժից հյուսիս արևմտյան անկյունը։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1400-ից 1031 թվականներին և Ավանի կաթողիկոսության Սուրբ Հովաննես եկեղեցուց հետո համարվում է հայկական երկրորդ հնգագմբեթ եկեղեցին։ 12-րդ դարում Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցուն հարավից կցել են գավիթ, որի ծածկը խաչվող կամարների կիրառման վաղ օրինակներից է։ Հարթ առաստաղը կազմված է սև ու կապույտ ներկված քարե սալերից։ Արևելյան ճակատի կենտրոնում շքամուտքի խորշն է, երկու կողմերում զույգ խորշերով։ Այս հորինվածքը նախորինակ է ծառայել Երևանի Մատենադարանի գլխավոր ճակատի ճարտարապետության համար։ Անիի Սուրբ Առաքելոզ եկեղեցին 12-ից 14-րդ դարերում բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ դրամ, հողեր, կալեր, ջրաղացներ, կրպակներ եւ այլն։ 1031 թվականին իշխանած իշխան Վահրամի որդի Աբուղամրը նվիրել է Կառնուտի այգի, իսկ Ոմն Գրիգոր ավետարան։ Եկեղեցու և գավթի պատերին 13-րդ դարում փորագրվել են Անիի բնակչության կյանքը կանոնակարգող բազմաթիվ հրամաններ և օրենքներ, ապահարկության, երկրաշարժից հետո փողոցներում առևտրի արգելման, ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ, կաշառակերությունը դատապարտող և այլն։ Ըստ գավթի ներսի արձանագրության 1301 թվականին Զաքարե երկրորդ մեծի թոր իշխան Աղբուղան այցելել է Անի, տեսել սկաղաքս աղկատացյալ, զիշատ հարկեր ի վերադրած, որի սկզբանի չեր եղել, և հրամայել է քաղաքացիներին զիջել հարկերից երեքը։ 1909 թվականին պեղվել է եկեղեցու տարածքը, այժմ կիսավեր վիճակում պահպանվել է գավիթը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Շահան Արծրուն ու կատարմամբ հնչեցին Գոհարիկ Ղազարուսյանի «Հայերը դաշնամուրային պրելյուդները»։ Յոհաննես Բրամս, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, համար 3, ռե մինոր, օպուս 108, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Եվգենի Ռիֆկինը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի համար 3 սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար Ռե մինոր օպուս 108. Կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը Ջութակ և Եվգենի Ռիֆկինը Դաշնամուր. Իգնասիո դե Երուսալեմ Ռե մաժոր մեսսա. Կատարում են Շանտեկլար վոկալ անսամբլը և Շանտեկլար սիմֆոնիա կամերային նվագախումբը. Մենակատարներ Կորեի Մքնայթ, Քենեթ Ֆիչ, Քրիստոֆեր Ֆրիչշե, Ջոզեֆ Ջենինգս, Դեյվիդ Շեյլեր և Ֆիլիպ Ուայլդեր, կոնտրտենորներ, Դեյվիդ Մանդերլո, Քևին Բոմ և Դուգլաս Ռայթ, տենորներ, Թիմ Քրոլ և Չետ Ռանյոն, բարիտոն, Ֆրենկ Օլբինդեր, բաս բարիտոն, Էրիկ Ալաթոր, բաս դիրիժոր, Ջոզեֆ Ջենինգս.

Հնչեց Իգնասիո դե Երուսալեմի ռե մաժոր մեսսան, կատարեցին Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը և Շանտեկլեր սիմֆոնիա կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Կորեյ Մքնայթ, Քենեթ Ֆիչ, Քրիստոֆեր Ֆրիչշե, Ջոզեֆ Ջենինգս, Դեյվիդ Շեյլեր և Ֆիլիպ Ուայլդեր կոնտրտենորներ, Դեյվիդ Մանդերլո, Քևին Բոմ և Դուգլաս Ռայթ տենորներ, Թիմ Քրոլ և Չեթ Ռանյոն բարիտոն, Ֆրենկ Օլբինդեր բաս բարիտոն, Էրիկ Ալաթոր բաս, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս.

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարաբանության մասին։ Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարը. Հայոց պատմության մեջ եղել են մեծ անհատներ, որոնց ողջ կյանքը գրել է հայրենի բնության կնիքը, հայրենյաց ջինջ ջրերի և ամրակուրժ ժայռերի բույրը կրող վարքի մաքրություն և ազգանվեր գործին աննկուն նվիրում։ Այդպիսին էր ծնունդով Վանի Այգեստան թաղամասից Գարեգին Սրվանցյանց եպիսկոպոսը, Մկրտության անունը Հովանես։ Սանդենց տոհմից Մանուկ Հովանեսի մտքում Վանի բնապատկերների հետ միասին դրոշմվում էին նախնյաց հզորության և մշակույթի վկայությունները, ժայռի վրա բարձրացող հինավուրց բերդապարիստները, միջնաբերդի, հատկապես մհերի դռան արձանագրությունները և Վանա ժայռի վրա ուխտագնացների փորագրած հազարավոր խաչերը, և այդ ամենը համեմված բազում պատմական զրույցներով ու հեքիաթներով երեխայի սիրտը լցնում էր անհուն բերկրանքով հայրենի բնաշխարի նկատմամբ։ Սկզբնական կրթությունը ստանալով Վանի հայնկույսների վարժարանում, 17 տարեկան երիտասարդը մեկնում է Վարագա ժառանգավորած վարժարանը և դառնում Մկրտիչ Խրիմյանի ամենից սիրելի աշակերտը։ Ուսումնառության տարիներին Եղիշեի Վարդանի և Հայոց պատերազմի գիրքը կարդալով երիտասարդ Հովանեսը մեծագույնս տպավորվել էր Գարեգին Սրվանցյանցի կերպարից։ Գարեգին Սրվանցյանցը այն հայ նախարարներից էր, որը ի թիվս հայ զորականների հասկերտի հրամանով գնացել էր Պարսից Արքունիք զինվորական ծառայություն կատարելու։ Ըստ Եղիշեի պատմածի, այդ օրերին այնքան էր հպարտացել ու գոռոզացել հասկերտ արքան, որ ինքն իրեն կարծես անմահների կարգն էր դասում, և ինչպես պատմիչն է նշում, սաստիկ զայրացած էր Քրիստոսյան վան վրա։ Կատաղած հասկերտին ընդդիմացավ հայ երիտասարդ նախարարներից Գարեգին Սրվանցյանցը, հարցնելով. «Դու որտեղից գիտես տիրոջ մասին այդ բաները, որ խոսում ես»? Հասկերտը պատասխանեց. «Հենց իմ առաջ կարդացին ձեր մոլորության գիրքը»։ Գարեգինը կրկին հարցրեց. «Թագավոր, ինչու մինչև այդտեղ միայն կարդալ տվիր»։ «Շարունակել տուր կարդալը, և այնտեղ կլսես հարությունը, շատերին հայտնվելը, երկինք վերանալը, հոր աջ կողմը նստելը, երկրորդ գալստյան խոստումը»։ Հասկերտը խորը խոցված, երեսանց ծիծաղելով ասաց. «Այդ բոլորը խափեություն է»։ Քրիստոսի զինվորը պատասխան տվեց. «Եթե քեզ համար հավատալի են նրա մարմնավոր չարչարանքները, էլ ավելի հավատալի պիտի լինի քեզ համար նրա երկրորդ ահավոր գալուստը»։ Եղիշեն գրում է, որ հասկերտը այս լսելով բորբոքվեց Բաբելոնի հնոցի կրակի նման և իր ամբողջ բարկությունն ու զայրույթը թափեց Գարեգինի վրա։ Երկու տարի կապված ոտներով ու ձեռքերով նրան չարչարում են։ Խիզախ երիտասարդին հաջողվեց խուսափել մահապատժից և մասնակցել հայոց պատերազմին։ Ավարայրի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանի հետ զոհված նախարարներից էր Գարեգին Սրվանցյանցը, որին Եղիշեն կոչել է առաջադեմ Գարեգին։ Իմանալով Եղիշեի շարադրած այս պատմությունը և այն խորը վերապրելով, երիտասարդ Հովանեսը իրեն կոչում է Գարեգին Սրվանցյանց։ Ժառանգավորացը ավարտելուց հետո Գարեգին Սրվանցյանցը մնում է այնտեղ որպես ուսուցիչ և արծվի Վասպուրականի խմբագրի տեղակալ։ Ժառանգավորացի համար հանգանակություն հավաքելու նպատակով Մկրտիչ Վարդապետ Խրիմյանի Արևելյան Հայաստան կատարած այցի ժամանակ նրան ուղեկցող Գարեգինը կապեր է հաստատում Երևանի երիտասարդների, հատկապես Խաչատուր Աբովյանի աշակերտի Նահապետ Աթանասյանի հետ։ Լինելով Արցախում և Շուշիում, նրանք մեծ տպավորություն են ստանում տեղի ուսումնարանն այցելելիս, այնուհետև ագուլիսով Վան են վերադառնում։ 1862 թվականին Մկրտիչ վարդապետ Խրիմյանը նշանակվեց Տարոնի հոգևոր առաջնորդ և Վարագավանքից ուսուցչախմբով տեղափոխվեց Սուրբ Կարապետի վանք։ Այստեղ նա շարունակում է տպագրական գործը Գարեգին Սրվանտյանցի օգնությամբ։ Նրանք միացյալ ջանքերով բացում են մի նոր ժառանգավորած ուսումնարան, և այդ ժամանակաշրջանում բացահայտվում է Գարեգին Սրվանտյանցի լուսավորական գործիչ լինելու ողջեյությունը։ Օսմանյան կայսրության բռնակալության պայմաններում, ի թիվս այլ քրիստոնյա ժողովուրդների, երաշխավորված չէր հատկապես արևմտահայության կյանքը, ինչը դառը պտուղներ էր տալիս, վտանգված էր ազգային գործի նկատմամբ եռանդը, սպառնալով վերածվել անտարբերության։ Գարեգին Սրվանտյանցը տագնապի զանգ է հնչեցնում գրելով. «Նախախնամության մատը մեր անկյալ վիճակից մեզ կշարժի, որ վեր կենանք, միանանք, զորանանք, լուսավորվենք և առաջ գնանք դեպի յուր պատրաստած և ցույց տված նպատակը»։ Հայ մտավորականությունը ժողովրդի փրկությունը տեսնում էր լուսավորության մեջ, և այդպիսիններից էր Գարեգին Սրվանտյանցը։ Տգիտությունը համարելով անհագ և անգութ գազան, նա մի ամբողջ լուսավորական գաղափարախոսություն էր մշակել, որի հիմքումն էր մեծն Եղիշեի խոսքը. «Ամենայն չարիք մարդու միտքն են մտնում անուսումնությունից»։ Այնպես ինչպես Հայկը հաղթեց չարի մարմնավորում բելին և նրա դիակը թաղեց բարձր մի տեղում իցույց բոլորի, նմանապես Գարեգին Սրվանտյանցը անարգանքի սյունին է գամում տգիտությունը և տգիտության ջատագովներին ու մերկացնում դրանց կործանարար որոգայթները։ Նա ցավով նշել է. «Չկարծեք, թե կգտնվի մի ազգ կամ ժողովուրդ կամ քաղաք, ուր տգետներ չլինեն, այլ գոնե երանի ենք տալիս այն տեղին, ուր քիչ տգետներ կգտնվեն»։ Խիստ թշվար և դժվար բան է ողջամիտների համար տգետների մեջ և նրանց հետ ապրելը։ Այնուհետև Գարեգին Սրվանտյանցը հետևյալ բնութագիրն է տվել տգիտության դրսևորումներին. «Զգացմունքներիդ վրա կխնդան, խորհուրդներդ կքամհարեն, խոսքերդ կծաղրեն և անարգանքով կարհամարեն»։ Գարեգին Սրվանտյանցը հատկապես վտանգավոր է համարում տգետների ամբարտավանությունը և նախանձը, քանզի նրանք իմաստունների գրերի և գաղափարների թշնամի են, ատող և մահացուցիչ են ճշմարտության ոխերիմներ։ «Ամբարտավաններ, իրենք չունեն հոգի զգոնության, միտք զգաստության, գործ առաքինության, վարք օգտակար ընկերշինության և առաքինության այս ամեն նշանները, ում վրա տեսնեն, խենթ ու սնոտի կհամարեն»։ Իրենք ոչինչ և ամեն բան ոչինչ կդատեն։ Բարեսերները այսպիսինների առաջ կեղծավոր են, ազգասերները նրանց առաջ հիմար են, լուսավորյալները ամբարիշտ։ Ով տգիտություն, մարդկային կյանքի մահաբեր ժանգ, ով տգետք, մարդկային առաջադիմության թանձրացյալ խավար և գուբ և որոգայթ»։ Գարեգին Սրվանտյանցը տգիտությունը խարազանելով որպես մարդկային անձուկ մտած անհետ վրիպակ և վաղանցուկ կյանքի հավիտենական կորուստ դիպուկ նկատել է. «Տգետները իմաստունների տեղն ու անունն են բռնած, և իրենցով եղծած են իմաստության անունն էլ հարգնել, նույնպես և անսուրբք սրբերի տեղը, դրանով իսկ մժեղները իրենց արծիվ են համարում»։ Գարեգին Սրվանտյանցը խարազանելով մարտնչող տգիտությունը հետևյալ ձևակերպումն է տվել. «Մենք տգետ կամ բանենք նրան, ով թեև տիրապետում է ամեն տեսակ գիտությունների և արվեստների, բայց չգիտի աստված և աստվածային, մարդ և մարդկություն. Նա ամեն բանի դաս է առել, երկինք և երկիր իր խելքով քննում է, բայց ճանաչիր ինքդ քեզ դասը չի առել»։ Արդարև այնպիսի գիտնականը խիստցած է, քան հետին կարգի մարդը։ Չափազանց բարձր է գնահատում Գարեգին Սրվանտյանցը հայ ուսուցչի վարժապետի կոչումը, նրան համարելով ուսման տարածման առաջատար։ «Վարժապետությունը մենք համարում ենք ազգի հայրությունը, քանզի նրանցից ուսյալներն են, որ մեկ հոգվով, մեկ նպատակով պիտի պաշտեն և վարեն ազգը»։ Ըստ Գարեգին Սերվանցյանցի, կենսացին է ուսումը, քանզի ուսմունքը մտքի հացն է։ Ինչպես առանց սնունդի կյանքը կմեռնի, այդպես էլ առանց ուսման միտքը մեռած է։ Ամենից նվիրական պարտականությունը Գարեգին Սերվանցյանցը համարում է հայրենիքին և ազգին անմնացորդ ծառայելը։ Ազգի համար պիտի աշխատիս, էլ ուրեմն դու քեզ համար չես, ազգին ես և ազգն ես։ Քեզ համար աշխարից, փառքից, բախտից և նույնիսկ քո անձից մասն չունիս, դու այդ ամենը փոխարինեցիր մեկ անմահ նպատակի՝ ազգասիրության։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի ազգապահպան լուսավորական գործունեությունը, գրել է. Գարեգին եվրոպական և արտաքին դաստիարակություն չէր ստացել, բայց կատարյալ էր ազգային ուսմամբ և հմտությամբ, լոգ ինքնօգնության շնորհիվ, անխոնջ աշխատասերմը եղավ, իրեն նվիրելով ազգային հիշատակած հավաքման և հրատարակությանը, որոնք օտարներն էլ գնահատեցին։ Անձնվեր վաստակավոր մը եղավ ազգին նա, հովվական և քարոշչական պաշտամանց մեջ, խոհական գլուխ և հավատարիմ օգնական մը վարչությանց և ժողովականությանց մեջ, անկեղծ բնույթ, անսեթևետ կենցաղ և զվարթ ընկերակից։ Շուշի քաղաքի այցելությունից անջնջելի տպավորություններով լի Գարեգին Սրվանցյանցը այնտեղի ուսումնարանի մասին հիացմունքով գրել է. «Ինչ գեղեցիկ միջոց է ժողովուրդ կրթելու և լուսավորելու համար, կցանկանամ, որ ուրիշ քաղաքներ էլ այսպիսի տեղ մի ունենան, ուր լուսավորության հետ և միություն կունենան, և միությամբ ազգօգուտ բարիք». Կցանկանամք, որ Շուշի քաղաքն էլ ավելի առաջադեմ և հարատև լինի յուր սկզբմանց մեջ օրինակ և ինախան ձայլոց։ Եվ այդպիսի հիրավի մարգարեական խոհերով Գարեգին Սրվանցյանցը ձեռնամուխ եղավ լուսավորական գործին Արևմտյան Հայաստանում։ Ավարտվեց Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարին նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի սոլ մաժոր սոնատը, օպուս 96, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմպֆը, դաշնամուր։ Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմպտներ, օպուս 90, համար 1, դոմինոր, համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, օպուսի 90, համար 1, դո մինոր, համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, որ սպանվում են կրկնակի անգամ, որ սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մելությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում։ Իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պար ամենության։ Նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան, մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը։ Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

Դոն Ժուանի կերպարը համաշխարհային արվեստում տարբեր դրսևորումներ է ունեցել։ Իրական Դոն Ժուանը ապրել է 14-րդ դարում և քիչ ընդհանուր բան ունի առասպել դարձած հերոսի հետ։ Գրականության մեջ նրա կնքահայրը դարձավ իսպանացի դրամատուրգ Տիրսո դե Մոլինան։ Նրա «Սևիլացի կայծակղիչը» պիեսում Դոն Ժուանը խախտում է մարդկային բոլոր բարոյական օրենքները, մարտահրավեր նետում երկնային ուժերին։ Ի պատասխան դրա դաժանորեն պատժվում է։ Սպանված կոմանդորի արձանը նրան տանում է դեպի դժոխք։ Դոն Ժուանի կերպարը նշանավոր շատ գրողների ուշադրությանն է արժանացել, որոնց թվում են Մոլիերը, Գոլդոնին, Բայրոնը, Պուշկինը և այլոք։ Երաժշտության ասպարեզում առանձնանում են Գլուքի բալետը, Ռիգինի Քարեհյուրը, Ալբերտինի Դոն Ժուան օպերաները, ավելի ուշ Ռայմունդի և Դարգամիշսկու երկերը։ Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի լիբրետիստ Լորենցո դե Պոնտեն իր երկում օգտագործել է սյուժեի օպերայի մշակումները, մասնավորապես Ռիգինի օպերայի որոշ բեմական իրավիճակներ։ Այն վարպետորեն է կազմված և արվեստագետներին ստեղծագործական երևակայության մեծ հնարավորություն է տալիս։ Մոցարտը իր օպերայում բավականին համարձակ մոտեցում է ցուցաբերում թեմայի մեկնաբանման հարցում։ Երաժշտական թատրոնում այդ շրջանում գոյություն ուներ երկու հիմնական ժանր՝ օպերա սերիա և օպերա բուֆա։ Ցկտելով բացահայտել իրականությունը իր ողջ բարդություններով և հակասություններով, նպատակ ունենալով ձուլել դրաման և կատակերգությունը, Մոցարտը ստեղծեց ասես մի նոր ժանր։ Իր Դոն Ժուանում կոմպոզիտորը ցույց էր տալիս ծիծաղելին և սարսափելին, ողբերգությունն ու ֆանտաստիկան։ Իսկ կյանքի ու մահվան հավերժական թեման ստացել է խորը մեկնաբանություն։ Այս օպերայի նշանակությունը դուրս է գալիս տվյալ ժամանակաշրջանի սահմաններից։ Երաժիշտների մեկ սերունդ չէ, որ դաստիարակվել է այս ստեղծագործությամբ։ Օպերան շարունակում է պատճառել գեղագիտական մեծ բավականություն։ Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի գործողությունները սրընթաց զարգացում են ապրում։

Դոն Ժուանը, արագությամբ հագնելով Աննայի փեսացուի Օտավիոյի զգեստները, թափանցում է նրա տղյակը։ Դոն Աննան օգնություն է կանչում, և նրա պատվին պաշտպան է կանգնում հայրը, ձեր կոմանդորը։ Դոն Ժուանը սպանում է նրան և անհետանում իր ծառայի Լեպորելլոյի հետ։ Դոն Աննան և Օտավիոն երթվում են վրեժխնդիր լինել։ Դոն Ժուանի կողմից խաբված և լքված Էլվիրան փնտրում է իր դավաճան սիրեկանին։ Իսկ այդ ընթացքում Դոն Ժուանը գայթակղում է գյուղացի Մազետոյի հարսնացու Ցերլինային։ Կերպարանափոխված Օտավիոն, Դոն Աննան, Էլվիրան մտնում են Դոն Ժուանի տունը և մեղադրում նրան կոմանդորի սպանության մեջ։ Բոլորը, այդ թվում նաև Ցերլինան և Մազետոն, Դոն Ժուանի դեմ են հանդես գալիս, սակայն վերջինիս հաջողվում է փախչել։ Գալով գերեզմանատուն, նա սկսում է ծաղրել սպանված կոմանդորի արձանին և իր տուն հրավիրում։ Արձանը ընդունում է հրավերքը և պահանջում այդ շվարից մեղքերի թողություն, զղջում, սակայն Դոն Ժուանը հրաժարվում է ենթարկվել։ Քարեհյուրը նրան դժոխք է տանում։ Դոն Ժուան օպերայի երաժշտությունը բացահայտում է գործողությունների ներքին իմաստը, այստեղից քնարականության, հումորի, դրամատիզմի օրգանական միասնությունը։ Դոն Ժուանի հերոսները կենդանի մարդիկ են, որոնք հանդես են գալիս կյանքի բազմաբնույթ իրավիճակներում։ Դոն Ժուանի տանը կազմակերպված տոնախմբությանը հաջորդում է գիշերային խառնաշփոթ տեսարանը, երբ վրիժարուները սխալմամբ բռնում են անառակի ծառային։ Այդ տեսարանին հաջորդում է գերեզմանատան ողբերգական տեսարանը։ Մոցարտի մոտ հերոսը կարող է լինել մեկ բարի, մեկ չար, մեկ անկեղծ, մեկ երկերեսանի։ Դոն Ժուանը 18-րդ դարի օպերային արվեստի ամենավառ և ամենաբարդ կերպարն է։ Նա տիրապետում է մարդկային սրտերը թափանցելու դիվային ունակությամբ։ Նրա ինտոնացիաները անընդհատ փոփոխվում են. մեկ կոպիտ ցինիզմ, մեկ քնքշանք, մեկ պարտադրանք, մեկ խնդրանք։ Դոն Ժուանը ուժեղ, կրքոտ, մեծ կամքի տեր մարդ է, սակայն նրա մեջ իշխում է տրփանքի կուրքը, հանուն որի զոհաբերում է ամենաթանկ բանը՝ մարդկային կյանքեր։ Մոցարտը իր հերոսի նկարագրման մեջ թույլ չի տալիս չափազանցություններ, նրան ուշտում է Շեքսպիրյան ոգով։ Այդ կերպարը և հիացմունք է պատճառում և սարսափ։ Դոն Ժուանի մեջ կա մարդկանց նկատմամբ այն չարի իշխանությունը, որով օժտված էր Շեքսպիրի Ռիչարդ III-ը, որը դագաղի մոտ սիրահետում է իր իսկ ձեռքով սպանված մարդու կնոջը։ Բարդ և բազմաբնույթ հատկություններն ու որակը, որով օժտել է Մոցարտը իր հերոսին, հիմք հանդիսացան տարբեր և նույնիսկ իրարամերժ մեկնաբանությունների, մասնավորապես ռոմանտիկ իդեալականացված տարբերակի, որի հեղինակն էր Հոֆմանը։ Ըստ նրա, Դոն Ժուանը հղպացած անձնավորություն չէր, այլ մարդ էր, որը փնտրում էր կնոջ իր իդեալին և չգտնելով մեծ հիասթափություն էր ապրում, դրվում վայրկների։ Հովմանը ճիշտ էր այլ բանում։ Նա Դոն Աննայի երաժշտության մեջ լսել էր ոչ միայն վրեժխնդրության, այլև վիրավորված սիրո զգացմունք, սեր, որը վերածվել էր ատելության։ Այդ յուրատեսակ մեկնաբանությունը ստացավ բավականին համոզիչ արտահայտություն 1904 թվականին Մալերի բեմադրության մեջ։ Այդ հանճարեղ օպերայի հոգեբանական խորությունն ու երաժշտության կատարելությունը շրջադարձային էր օպերային արվեստի պատմության համար։ Դրանում կարող ենք համոզվել այժմ ընկնդրելով այն։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։ Ստեղծագործությունը բեմադրվել է 1787 թվականին Պրահայում և ունեցել մեծ հաջողություն։ Օպերայի լիբրետոն գրել է այդ շրջանի ճանաչված դրամատուրգ Լորենցո դե Պոնտեն, որը նաև Ֆիգարոյի ամուսնությունը, այդպես են վարվում բոլոր կանայք, օպերաների իտալերեն տեքստերի հեղինակն է։ Իրական Դոն Ժուանը ապրել է 14-րդ դարում և քիչ ընդհանուր բան ունի առասպել դարձած հերոսի հետ։ Առաջինը գրականության մեջ այդ կերպարին անդրադարձավ իսպանացի դրամատուրգ Տիրսո դե Մոլինան իր «Սևիլացի գայթակղիչը» պիեսում, օժտելով իր հերոսին մարդկային ամենացածր արատներով։ Չնայած օպերան անվանում են «Ուրախ դրամա», Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան իր երաժշտական դրամատիզմով հագիցվածությամբ հավասարազոր է Շեքսպիրյան ողբերգություններին։ Մոցարտը, նպատակ ունենալով ձուլել դրաման և կատակերգությունը, օպերային արվեստում ստեղծեց նոր ժանր։ Եվ այսպես շարունակենք լսել օպերային արվեստի գոհարներից մեկի՝ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, կոնցերտ համար 1, ռե մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

հնչեց Նիկոլո Պագանինիի համար մեկ կոնցերտը ռե մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 դաշնամուրային սոնատը, դո մաժոր, օպուս 2, համար 3, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

Կհնչեն արիաներ և տեսարաններ Ջուակինո Ռոսինիի օպերաներից, կատարում են Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերրո։